0: מונדיאל 26, צרפת הביסה את שוודיה 3-0 והעפילה לשלב הבא. אמבפה כבש צמד שערים. בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי. בעוד שעה יחל המשחק של מקסיקו עם אקוודור. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח בנושא כמה פעמים עם שר המלחמה הקסט ועם יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל קיין, ובחן עם האפשרות לנטוש את המסע ומתן ולצאת לסבב תקיפות נרחב. כמה מן הגורמים הגדירו מהלך כזה סיום העבודה. בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית, הנשיא האמריקני הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. אמש נפגשו בדוחה חתנו של טראמפ קושנר ושליחו המיוחד ויטקוף עם ראש הממשלת קטר מוחמד בן עבד אל רחמן אל ת'אני ודנו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. בהודעת משרד החוץ של קטר נאמר כי המערך הדגיש בשיחה את המשך מאמצי התיווך של ארצו ותמיכתה בכל ערוצי השיחות בין ארצות הברית לאיראן. טהרן הודיע אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. הממשל האמריקני הסיר את מגבלות הייצוא על המודלים המתקדמים של בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק. החברה האמריקנית מסרה כי קיבלה הודעה על כך ממשרד המסחר בוושינגטון, וכי ממחר תחדש את הגישה למודלים החדשים שלה, פייבל 5 ומיתוס 5. המגבלות הוטלו בחודש שעבר, לאחר שהתגלתה פרצה במערכות ההגנה של המודלים המיועדים לציבור הרחב. מונדיאל 2026, המשחק של מקסיקו עם אקוודור שהיה אמור להתחיל כעת, נדחה לפי שעה עקב תנאי מזג האוויר. קודם לכן הביסה צרפת את שוודיה 3-0 והעפילה לשמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח כמה פעמים עם שר המלחמה הקסט ועם יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל קיין, ובחן אפשרות לצאת לסבב תקיפות נרחב במהלך שכמה מן הגורמים הגדירו סיום העבודה. בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית, הנשיא הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. אמש נפגשו בדוחה חתנו של טראמפ קושנר ושליחו המיוחד ויטקוף עם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד רחמן אל ת'אני, ודנו עמו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן הודיעה אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי על פי הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון, המנגנון החדש יפעל כל שעות היממה ויעסוק בבירור הפרות של הפסקת האש ובמהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת המנגנון וגם יידרשו לאשר את המשתתפים בו כדי למנוע העברת מידע רגיש לחיזבאללה. מונדיאל 2026. המשחק של מקסיקו עם אקוודור החל לפני זמן קצר בעיכוב של שעה בשל סופת רעמים במקסיקו סיטי. קודם לכן הביסה צרפת את שוודיה 3-0 עם צמד שערים של אמבפה. בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי! מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. השליחים ויטקוף וקושנר באו לדוחה. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצהל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. צרפת ונורווגיה עלו לשלב שמינית הגמר במונדיאל. התחזית התקררות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ט"ז בתמוז, תשפ"ו, 1 ביולי 2026, כאן צבי סלטון. הנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שעה, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים רשמיים בוושינגטון מסרו כי טראמפ שוחח כמה פעמים עם שר המלחמה הקסת' ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ובחן אפשרות של סבב תקיפות נרחב, מהלך שכמה מן הגורמים הגדירו סיום העבודה. בדיווח נאמר כי אף שלא קיבל החלטה סופית, הנשיא הבהיר ליועציו שלדעתו תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק בסופו של דבר את תוכנית הגרעין של טהרן. חתנו של טראמפ, קושנר, ושליחו המיוחד ויטקוף נועדו אמש בדוחה עם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד רחמן ת'אני, ודנו עמו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. איראן הודיעה אתמול כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אמר אמש כי לארצו ולעומן יש ריבונות במצר הורמוז, וכי טהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. בריאיון לטלוויזיה של איראן אמר קליבאף שהמעבר בלא תשלום במצר מוגבל ל-60 הימים שסוכמו במזכר ההבנות עם ארצות הברית. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא לפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי על פי הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון, המנגנון החדש יפעל כל שעות היממה ויעסוק בבירור הפרות של הפסקת האש ובמהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת המנגנון וגם ידרשו לאשר את המשתתפים בו כדי למנוע העברת מידע רגיש לחיזבאללה. מונדיאל 2026 במשחק של מקסיקו עם אקוודור, התוצאה במחצית 2-0 למקסיקו. המשחק החל בעיכוב של שעה בשל סופת רעמים במקסיקו סיטי. הלילה הביסה צרפת את שוודיה 3-0 עם צמד שערים של אמבפה. בשמינית הגמר תשחק צרפת נגד פרגוואי. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר עם ברזיל. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
3: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
5: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר, מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות היום. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות.
7: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: ג' כאן ג' עורך ערן ליטבין.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: שלום התמימות למדתי גם אני לשקר לא יקרה לי דבר אחרי שעמות אין בסוף עולם אחר

C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. ו-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצהל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. חשד לרצח בשפרעם ובאזור יגור. צרפת ונורווגיה עלו לשלב שמינית הגמר במונדיאל. התחזית התקררות קלה.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הקסת ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
7: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no.
5: בריאיון להסקט של מייקל נולס, אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ונס הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד מבהיר כי ישראל לא תשב בחיבוק ידיים אם תנסה איראן לחדש את תוכנית הטילים או את תוכנית הגרעין.
8: אנחנו מחויבים לביטחון מדינת ישראל, ואני אומר את זה כאן, ואני בטוח שגם אחרים מאזינים לנו. אם איראן תפעל לחדש את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל סימן קריאה.
5: השר כהן אמר את הדברים אמש בריאיון לדוב אייכלר בכאן מורשת. תוכנית הניסוי לנסיגה מדרום לבנון מתעכבת עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי לפי שעה אין לוחות זמנים, והדגישו כי למרות לחץ אמריקני תצא נסיגת הכוחות אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ונגד תשתיות של הארגון. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.

0: צד אחד או תרומם צד אחר, אך היא תדע להכריע באומץ בנושאים שהם בנפשנו וחובה להכריע בהם.
1: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה מקסיקו את אקוודור 2-0. הלילה הביסה צרפת את שוודיה 3-0 והעפילה לשמינית הגמר לאחר צמד שערים של אמבפה.
2: אוליסה

0: בשמינית הגמר תתמודד צרפת עם פרגוואי, אמש ניצחה נורווגיה את חוף השנהב 2-1 ועלתה אף היא לשמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כעת נמסר על 3 מעשי רצח בתוך שעה. בשפרעם נורה למוות צעיר בן 24. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה שהרקע לאירוע פלילי. במתחם קניות באזור יגור נורה גבר כבן 21. מותו נקבע במקום. הרקע לאירוע אינו ברור. בישיבה בנתניה נדקר למוות גבר כבן 70.
1: כאן תחזית.
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: טוב, גוטי.
1: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. מה נשמע, מה שלומך?
0: אני בסדר. מתחילים להרגיש את הבחירות באוויר. אתה גם מרגיש את זה?
1: זה עוד לא התחיל, חכי רגע.
0: חושבת שגל רובין הייתה פרומו אולי לכל הבחירות.
1: נרגע קצת גל רובין.
0: מה זה נרגע אחרי שדנה אינטרנשיונל נכנסה לתמונה אתמול?
1: נכנסה לסיפור דנה, אבל היא צודקת. אני חשבתי על זה, זה מבאס בשבילה, כאילו.
0: בשביל גל.
1: בטח,
0: כן,
1: מה.
0: כן, אבל אתה יודע.
1: שזה קטע כזה, אמרתי לך, נגמר התוכנית, יאללה, ביי. מצד שני, שמי, הם עברו את זה, מה אני אגיד?
0: אתמול ראיתי בסטורי של סוויסה, גם פוסטים שהעלתה הודיה, גם טל, על כמה הן שבורות מהעונה הזו, מרגישות שהן לא מצליחות להתקדם. אני יכולה להבין את התסכול גם.
1: לא, זה שאתה רואה את עצמך
0: לא,
1: בפרקים.
0: לא, סליחה, לראות אותך באח הגדול זה לא לראות את עצמך, עם כל הכבוד.
1: אז את מי, אז מי זה שם, מישהו
0: לראות
1: אחר?
0: לראות איך שערכו אותך. אנחנו,
1: מה זה ערכו אותנו?
0: מה זאת אומרת, אני הייתי באח הגדול, נו. אני ומירי צוחקות שהיא מכינה את הדל.
1: גם אני הייתי באח הגדול.
0: לא באותם שנים ולא עם אותו אח גדול.
1: מה זה, לא, אבל מה זה משנה, עריכה? סליחה, זה משהו שאמרת.
0: אם יש לך אח גדול שיש לו סנטר, והוא
1: לא אמרת
0: והוא
1: את
0: ישר,
1: מה שרואים?
0: לא. לא, אם אני
1: ומירי
0: כהן, לא, רגע, אני ומירי כהן צוחקות על תבלין שווארמה, ומראה את זה כאילו צוחקים על אורן חזן, זה לא אמת, נשמה, זה לא אמת.
1: לא יודע, דבר כזה, לא משנה, זה לא יודע אם דבר כזה, זה צריך להיות אידיוט כדי לעשות רמאי.
0: אבל זה מה שהיה.
1: אז אני לא מדבר על
0: זה.
1: אני לא מדבר על זה.
0: אז תראה, בסוף, התלונות צריכות להגיע להפקה ולא לגל רובין, זה קודם כל. כי בסוף ההפקה...
1: מה זה להפקה? אבל אתה התנהגת ככה, אני התנהגתי ככה.
0: מה זה התנהגת ככה? חכותי, אתה 24 שעות, מראים לך שעה.
1: כן.
0: שעה של כל הדיירים.
1: לא.
0: אז איפה עוד 23 שעות?
1: לא, לא, זה לא עובד די, ככה, נו. מאיה. ורוב המקרים, אולי עשו לך קטע כזה, אבל רוב המקרים זה לא רוב המקרים, אנשים
0: לא נכון.
1: מתעצבנים על מה, על מה שהם רואים. אני חוויתי את זה גם.
0: אני אומרת לך שמה שאתה אומר, חווית, הוא לא רלוונטי.
1: למה התנהגתי ככה?
0: אל תשווה את האח הגדול שלך לאח הגדול
1: טוב,
0: היום.
1: טוב, אז את זורמת איתם על העניין הזה של העריכה, כאילו באמת זה לא הם, והוא לוקח טיים, ומחבר אותם כאילו לא קשור.
0: לא, אני זורמת על זה שאני מבינה את התסכול של הדיירים. אני זורמת על זה שאני לא חושבת שלהוציא
1: לא
0: את הרע מבן אדם זה, ואז להתנהג כאילו באדישות.
1: מה זה להוציא את הרע
0: מבן אדם? גל רובין,
1: אף אחד לא מוציא
0: אפילו
1: רע.
0: מסוויסה, אתה יודע, הטור לא, הראשון לא, שהוא לא. כתב עליה גל, על גל רובין, הטור הראשון היה מאוד ענייני, נקרא לזה ככה. והיא בתגובה שלה כאילו התחילה להגיד לו, אתה מושפע מזה, אתה מושפע מזה, אתה, וזה גרם, אני לא מצדיקה את התגובה של סוויסה, אני פשוט אומרת לך את זה הכי פשוט, להוציא תרע מבן
1: לא,
0: אדם.
1: לא, אין דבר כזה, מה זה להוציא תרע
0: מבן אדם?
1: זה לא השם הבן אדם איך שהוא מתנהג.
0: תגיד לי, אז למה אף אחד מהדיירים לא אוהב אותה? למה אף אחד מהישרדות לא אוהב אותה?
1: הם לא אוהבים אותה, לא צריך סיבה לאור.
0: למה? אבל אתה יודע, אם בן אדם אחד, אם בן אדם שתיים, אם בן אדם שלוש, אם בן אדם ארבע, אם בן אדם חמש, אם זה כבר 30 אנשים.
1: רגע, אבל אם את לא בסדר איתי, אוקיי, ואני מתנהג אליך גם מגעיל, אני לא יכול להגיד, אני התנהגתי ככה בגללך, את גרמתי להתנהג ככה.
0: לא, אבל אם אתה...
1: בן אדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, מאיה.
0: אז אני לא מצדיקה, אני לא מסכימה איתך.
1: ורק אני רוצה להזכיר, מהקטעים, שנייה.
0: אני חושבת שמאוד קל להפיל אנשים בלשון, אתה רואה את זה בטוקבקים. נורא קל, אתה יודע, לקרוא להודיה עבריינית על מסך הטלוויזיה, ואז להתפלא, למה הודיה לא מתחברת אלייך, ואז להגיד, או, הם לא אוהבים אותי. תשמע, יש פה שני צדדים.
1: אז ההתקרבנות את מתכוונת.
0: נכון,
1: אני רק אומר שאלה...
0: ההתקרבנות והדבר הזה להוציא תרע מאנשים. אני חושבת שבן אדם צריך תמיד לראות את הטוב באנשים. אני רואה מה קורה עכשיו עם סוויסה ברשתות. אני יכולה להעיד ולהגיד, סוויסה זה בן אדם טוב, סוויסה זה בן אדם חבר. נכון, יש לו את העניינים שלו, יש לו את הדברים שלו. לכל בן אדם, גם גל רובין, יש לה צד מאוד מכוער. לכל בן אדם יש צד מכוער. לא להתייפייף, לא כולם, לשחק אותו, אנחנו אנשים טובים, אנחנו טובים. לכל אחד יש צד רע. השאלה היא, אם אתה בוחר להוציא את הצד הרע של אותו בן אדם, או אם אתה בוחר לבוא ולראות את הטוב שלו.
1: אני לא מסכים, אני לא, מה זה להוציא את הצד? זה בן אדם צריך לשלוט בה. אתה לא יכול גם להגיב וגם לפקוט.
0: כן, אבל כשאתה
1: שנייה,
0: נמצא באח הגדול...
1: מה היה? רגע, הבכי שלה, אם יש תאי הנמוכה הזאת, הבלונדינית, איך קוראים לה? מיכאלה?
0: רפאלה.
1: את ראית איך היא דיברה עליה, ובאם שהיא זכתה,
0: גואל. אבל רפאלה, אתה ראית אותה ביום הראשון איך היא דיברה על משה שהוא לא גר בתל אביב.
1: אז אני שואל אותך, אז היא יכולה לבוא, בחורה, אז היא יכולה לבוא בטענות על גל? זה מה שמנסה לה. אם היית אומרת לי, היא לקחה מישהו פרויקט, מישהו חמוד, מסכן, וגמרה אותו, והוא לא הגיב לה, זה סיפור אחר. אבל כשאלה שמתלוננים על זה שהיא מיררה להם את החיים, הם התנהגו איתה באותו מטבע.
0: אנחנו לא יודעים את זה, אני לא יודעת את זה.
1: יש קטעים, אתה רואה בטיקטוק.
0: בדנה אינטרנשיונל שמתחילה את הפוסט בלא ראיתי את העונה, אבל...
1: אבל היום אתה לא צריך לראות את העונה, מאיה, אתה רואה, אתה צריך להיכנס לחדשות רק, מה, לדפים.
0: אני חושבת שזה הכי קל לפזר אייט, והרבה יותר קשה לפזר אהבה. זה מה שאני חושבת.
1: לא צריך לפזר אהבה, פשוט לא צריך לפזר שנאה גם, אפשר להעביר ביקורת.
0: אבל לא צריך להסניא גם.
1: אבל רגע, אם את רואה את
0: אלה... אתה יודע, יש פה את הביצה והתרנגולת, לא משנה איפה תיקח את זה.
1: אבל אם את רואה את אלה, כשהם יוצאים מהדלת, הם מדברים ככה, אז מה את רוצה מהטוקבקיסטי? אלה שהיו איתה בבית מדברים ככה,
0: אני לא מבינה איך כל כך מעניין באח הגדול אחרי שזה נגמר.
1: את קולטת שזה יותר מעניין מכל העונה?
0: מה זה אומר על התוכנית? אני, אם אני צוות ההפקה, עורכים, אני...
1: אם אני מההפקה של האח הגדול, ישר אני עושה כדי להשאיר את סוויסה בבית, שילחו את הספרה אחת או את גל שתיים. זה היה יותר מעניין מכל מה שקרה בעונה.
0: אני אוהבת את ערן סוויסה, ואני חושבת שיש לו הרבה מעלות טובות, ובסוף, אתה יודע, גם האנשים שבאים ומתבאסים על איך מדברים על גל, לא צריכים לבוא ולדבר ככה על סוויסה.
1: אז איך את מסבירה את זה שהיא זכתה, ולא רק שהיא זכתה, אני אגיד
0: זכתה,
1: לך...
0: זכתה, כי בואו, חברים,
1: לא, לא.
0: האח הגדול...
1: עוד משהו, מאיה.
0: האח הגדול הוא לא מתגם מייצג של המדינה, בואו
1: לא,
0: גם ניקח את זה פרופורציה.
1: איך אנשים הצביעו לה?
0: 18% הרייטינג בגמר,
1: אבל
0: בואו.
1: אבל תקשיבי על זה שאנשים הצביעו...
0: זה הגמר הכי נמוך עבר, אז זה לא מייצג את המדינה, זה בואו, שאומרים המדינה הלכה, זה, כנסו לפרופורציות.
1: לא, על זה שתקשיבי, וגם השנה
0: וגם
1: זה...
0: הדיירים לא מייצגים את האוכלוסייה.
1: השנה זה גם היה יותר קשה, כי היה מותר להצביע לכל דייר פעם אחת. אוקיי. הניצחון שלה הוא היה יותר קשה, זאת אומרת שיש הרבה אנשים שאהבו אותה ובחרו בה.
0: נכון, הרבה אנשים מצופי האח הגדול.
1: שראו בה משהו אחר, וראו בה יכול להיות את מה שאני אומר לך.
0: לא, נכון.
1: שהיא גם קיבלה בראש.
0: אני חושבת שהם ראו את זה בעיקר שהיא הייתה מאוד מאוד דומיננטית בעונה הזאת. מאוד דומיננטית, התחברו אליה, אתה יודע, ברגע שסדר ההדחות הוא כנגדה, לבוא ולצאת עכשיו כולם על, לא יודעת, אני לא אוהבת את זה, נו די, בואו נתקדם מהאירוע.
1: זה מאחורינו, עכשיו נחכה שהיא תהיה.
0: בואו נתקדם מהדבר הזה.
1: שהיא תהיה בזוג מנצח.
0: אני רק אסכם ואגיד שתנסו לבוא, אלווה שיהיה לה זוג קודם, שיהיה לה בן זוג.
1: יהיה לה, למה לא, מה?
0: אני חושבת שאנחנו צריכים לחפש את הטוב באנשים, את הרע הכי קל להוציא. אני אומרת לך את זה, גם פה בשידור, אם אנחנו נרצה אחד לשני להוציא את הצדדים הפחות טובים, אם אנחנו נרצה להגיד דווקא את החסרונות, להגיד את הדברים, זה הכי קל. בסוף אתה רוצה לבוא ולהוציא את הטוב מכל אדם. זאת המנטרה שלי בחיים. וגם אנשים רעים הצלחתי להוציא בהם טוב. התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9 בכאן ג' בר צברי בדרך אלינו לאולפן, וזה מרגש וכיף. הוא הולך לבצע כאן שירים שלו ולדבר איתנו, והוא קפטן נבחרת האומנים של הכדורגל.
1: כן.
0: יכולת...
1: הייתי שם כמה.
0: מה, היית שם שעה?
1: לא יודע, איך אני יכול להיות שם שעה? בוא תסביר, זה לא סתם.
0: גם שי פירון, נשיא תנועת פנימה, שר החינוך לשעבר, ידבר איתנו על פתיחת החופש הגדול, וגם על הבחירות אולי קצת נוציא ממנו, היה אתמול מלא עניינים. גם
1: גיא
0: די איזנקוט השיק את המפלגה ישר, ביבי נתניהו הלך לפטריוטים, היה מלא עניין אתמול. שירה סעדון, לוקדת נחשים, השתתפה ב, אתה חייב לקרוא את זה, היא תספר לנו על הרופא שיבחן אותה דרך מסך הטלוויזיה. איזה מרגש. 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ. תגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. התחלנו.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: טוב, לא דיברנו מספיק על תופעת הסקוושי. אתה, סקושי, סקושי, סקושי.
1: לא מכניס את זה לבית, בחיים התפוצץ לנו אחד בתוך הבית, בחיים אני לא מכניס את זה יותר.
0: התפוצץ לך?
1: אחד, יש לי ילדה הרי עובדת ב... איך קוראים לזה? כל המוצרים שבודקים כשמגיעים לארץ. תו תקן. כל צעצוע שאתה מביא לה, קודם כל היא בודקת איך הוא מתפרק. את לא ראית דבר כזה, כל דבר היא מפרקת.
0: יצא לך לבן?
1: לא, יצא לנו אחד יקר דווקא, כן. הזהב הזה, פאף.
0: יצא לך הכל. הזהב?
1: כן, על השתיים הראשונים, אחד רגיל, אחד זהב. מה, אבל אני מטומטם.
0: אני בשוק, הילדות קטנות, כבר נכנסת לטרנד הזה.
1: והם לא ביקשו את זה, אני כמו אידיוט. ראיתי את זה בתחנת דלק, אמרתי, אני אקח את זה, אחת שיחקה בזה, השנייה פאף, כל הסלון היה מאז, אני לא נכנס אלינו לביתה.
0: הסקווושי, למי שלא יודע, זה מעין בובה שלוחצים אותה.
1: זה לא בובה, זה סקווושי. שיינו ילדים.
0: לא, אבל יש לזה צורות, יש מנגו, יש בובה, יש כל מיני.
1: שיינו ילדים, היינו לוקחים שקית של אוכל, שמים במים עם סבון.
0: תודה רבה.
1: מים עם סבון, נגמר הסיפור. גם את זה אמא שלי לא הייתה מסכימה, אבל על הסבון.
0: באו אליי הילדים וחברים של הילדים, אמרו, תקני לנו סקווושי, תקני לנו סקווושי, בוא נרד למטה, נגיד סקווושי. אמרתם, תקשיבו, לא יצא לכם הזהב. לא יצא הזהב, אני מהניסיון שלי בחיים...
1: למה? אבל למה את מורידה ישר?
0: לא מורידה, אני לא רוצה שישתפו פעולה, ועכשיו אמא תיפול ב-300 שקלים סקווושים, נתחיל לפתוח את זה בחנות, ואז נגלה שלא יצא הזהב. אוקיי?
1: הם זורקים את זה אם זה לא אמיתי, את יודעת.
0: בדיוק.
1: זה לא מעניין אותה.
0: אתה יודע באיזה זילות 30 שקלים אחד.
1: אז למה, למה?
0: כי זה שטות אחת גמורה. בקיצור, אני אמרתי להם, אתם יודעים לנו, לאמא לא היה סקווושי. אנחנו היינו לוקחים, ממש לקחתי שקית אוכל, שמתי להם סבון כלים, מים, קשרתי,
1: לא סבון כלים,
0: ניירתי.
1: לא סבון כלים.
0: סבון כלים, הוא עושה יותר קצת.
1: לא, אז רגע, אתם בקריית גת, אמרתי לכם, אתכם חייתם טוב. סבון כלים.
0: מה שמת סבון...
1: פעם היה סבון של הגוף, לא נוזלי.
0: יש לי אותו עדיין, חתיכה, מגרדים איתו, אנחנו עושים אותו דברים אחרים.
1: בדיוק, חתיכה בתוך המים, ואז הסבון יותר... נעים
0: לא, סבון כלים, הצהוב, עושה מלא קצף.
1: מאיה, אנחנו בשביל לקנות חבילה של...
0: מה שעושה את זה נעים זה הקצף.
1: מה?
0: מה שעושה נעים, את השקית,
1: כן,
0: זה
1: אז
0: הקצף.
1: אז תחשבי שאת משאירה חתיכה של סבון בפנים, את גם מרגישה וגם את כל הזמן מייצרת קצף. כי ברגע ששם סבון קצת, באיזשהו שלב, הוא מיצא את החומר.
0: לא, אבל אני ממשיכה לגעת בו.
1: טוב,
0: אני
1: יאללה, בוא נלך לגישה שלך.
0: בקיצור, הילדים התלהבו מהשקית עם הסבון, חשוב לי להגיד את זה. זה החזיק מעמד איזה 5 דקות, ואז הם אמרו, טוב, בוא נלך לקנות את הסקווושי.
1: למה זה דומה גם פעם? היה מרגמיש, את זוכרת?
0: בטח.
1: בלון עם קמח.
0: נכון.
1: גם זה התפוצץ לנו אחד בבית. אבל זה היום הילדים, לקנות חבילה של סופרגול הייתה עולה 2.5 שקל.
0: היום?
1: לא יודע, היום זה יקר, אבל היינו צריכים לשטוף לאבא שלי את האוטו כדי לקבל חבילה. מה הילדים שלך עושים בשביל סקווץ'? כאילו הם רק יורדים איתך למכולת, במקרה הטוב לה.
0: אולי מפנים לי את המדיח מדי פעם.
1: וואו.
0: חמודים, אבל זה לא עושים בשביל הסקווץ'. אני לא מאמינה במטלות בית בשוחד.
1: מה? ברור.
0: סופרגול עולה 5 שקלים.
1: ברור, אני מאמין במטלות בית בלי שהם יקבלו כלום.
0: בדיוק.
1: אבל על הדרך.
0: בדיוק.
1: למה לא, אם אפשר לדרבן, או אם היא, אתה יודע. אני מאמין, אני אגיד לך משהו, אל תקחי את זה אבל. כמו כלב. איך שאתה מאלף את הכלב, אני, ככה צריך עם... כי אז אתה רואה שהילד הוא מחונך, הילד הוא מקשיב, אתה הולך עם הילד לגינת משחקים, כן, אותו צריך את הביתה, אורי ומיקאלה הולכים, שקט. הם באים, הולכים.
0: בסדר, כי הם לא פגשו חברה שקשה להם להיפרד ממנה.
1: אתה רואה ילדים, הילד הוא נתפס על המגלצ'ה, האמא מהרגליים מושכת, אז והוא משטרה, הוא צועק, הילד בן 4, אמא, אני לא מכיר את האישה הזאת, היא חוטפת אותי. הבנת, וזה חלק מהעניין. אז סקווצ'ים אני לא קונה.
0: אז כמו שאגב שלי הוא התפוצץ, אז יצא מלא לבן.
1: אמרתי לך, מגיל חומר מגיל כזה שלא יורד גם בניקיון, אתה מסתרח.
0: אמרתי לילדים, מה זה? מה הם אמרו לי? קצף גילוח.
1: מי אמר להם את זה?
0: הילדים.
1: כי את יודעת, יש ירקות להכין סקווצ'י בבית.
0: נו, תגיד.
1: יש ירקות, כן, שאתה מכין את הסקווצ'
0: כמו
1: בבית.
0: כמו שהכנו אז את הסליים עם הבורת.
1: סליים הזה.
0: אני הלכתי לקנות הבורת הזה. טוב, מה דעתכם על הסקווש שהתפוצץ לכם? אתם בעד, אתם נגד. עד מתי? טרנדים.
1: זהב, לבן הזוהרי מוכרת את זה בשקל.
0: באמת? אבל לא, אבל סקווש שהוא בטח לא נעים למגע מבחוץ.
1: בטח, הכל.
0: חמאה עם הריח? קניתי את זה.
1: מה את יותר מושפעת מהילדים? הם לוקחים אותה.
0: 050-51-516-05. זה מוזמן, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אגב, אפשר לקנות את הסקווושי ברשתות, ויש כאלה שמזמינים אותו מחול, אונליין, כדי לקנות אותו זול יותר.
1: טס לחול, הביא לילדה שלו 50 קילו סקווושים, סקווש, אני יודע איך קוראים לזה, והיא מוכרת את זה באינטרנט. יש לה עמוד טיק טוק, ילדה בת 10. כן, ילדה בת 10. והוא מביא לה את הסקווצ'ים והיא מוכרת אותה.
0: יפה, אומרים שזה לא טוב אגב סקווצ'ים מחול.
1: וואי, חשבתי למכור בגיל 10, לסחור.
0: לא, כן, לא, אבל הסקווש, לסחור דווקא זה טוב. מה, הרבה ילדים אצלנו יורדים לגינה עם צעצועים ישנים, מוכרים אותם, כוס לימונדה, מביאים ארטיקים בשקל, מוכרים לי אותו בחמישה שקלים בספורטק. אין לי בעיה עם זה, זה ילדים דווקא שאני אומרת, זה הרע מלוי הבא. כאילו, אני מאמינה בהם. העניין זה שברגע שאתה מביא מחול, אז זה לא עובר את מכון התקנים הישראלי. משם התחלת עם הילדה. אז מכון התקנים הישראלי אמור לבדוק שאין לא באמת יודע, חומרים רעילים.
1: לא יודע, זה לא כמה. למה אם את עכשיו משתובבת ביפן ורואה איזה בובה, אז מה, את לא יכולה להעביר אותה? זה יש על זה, זה דברים שהם מוכרים אותם בחנויות. תו תקן סיני כנראה.
0: כן, זה תו תקן ביפן, בוא. תו תקן יפני, בטח שהוא עוקף את התו תקן ה...
1: תגידי למה, יש משהו שלא לא מיוצר בסין?
0: בסין אתה מדבר, לא ביפן?
1: אמרתי יפן. מה זה סין ויפן?
0: עוד הפעם. עוד מעט בר צברי מגיע אלינו לאולפן. שי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר, ידבר איתנו על החופש הגדול וגם על הבחירות. ושירה סעדון, לוקדת נחשים, השתתפה בה, אתה חייב לקרוא את זה. ויש רופא שצפה בה והבחן אותה דרך מסך הטלוויזיה. ויש לנו הבוקר גם את פינת הדיכאון.
1: נכון.
0: בחרת כבר?
1: בטח.
0: מה?
1: אני לא רוצה לגלות לה.
0: כתבו לי שאין מספיק נשים בפינת הדיכאון שלך.
1: אנחנו ניקח את זה לתשומת לב ואנחנו נעביר את זה לוועדה המסדרת.
0: תודה רבה.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
0: וואו!
6: בי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
1: מידאה. זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
0: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: בכאן גימל. אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בר צברי מגיע עם הלהיט הענקי, ככה באמת.

0: בוקר משבע, כאן גימל.
1: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לשי פירון, נשיא תנועת פנימה, שר החינוך לשעבר. בוקר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב, למה אותי אתם לא מזמינים להופעה באולפן?
2: נכון, איך אתה שעה? אולי בזמר במסכה?
4: לא, מה פתאום?
2: אולי בעונה הזו, ואנחנו לא יודעים שי פירון.
4: הוא חוטא בשירה. נכון?
3: כן, מה שלומכם?
2: הוא היה בזמר במסכה, זהו, יש לי את זה. אני אומרת לך.
4: עוד לא התחיל.
2: אז אני אומרת לך שעכשיו זה מצטלם וזהו, יש לי. קיבלתי את המסרים, את התדרים, אתה יודע שיש לי את התקשור.
4: כן, אני מכיר אותך.
2: יפה, שי, אז מה, איך היה שם, איך הולך, מה קורה? איך זה לשיר, אתה אוהב?
4: איזה מאיה.
3: מאיה, אני אשאיר אותך במתח, הכל בסדר.
2: הנה, של הזמרים, הכחכוך של הזמרים.
3: כן, כן, כן, בכוונה, כן, בדיוק.
2: אז מה העניינים, שי? יצאנו לחופש הגדול, אבל זה לא באמת חופש. בית ספר של החופש הגדול, יש קייטנות, יש כל מיני עניינים. אתה בתור שר החינוך לשעבר, אתם מחכים לחופש הגדול, או שמבינים שעכשיו מתחילה כל העבודה לשנה הבאה?
3: קודם כל, אם אנחנו רציניים, אז בשנה כזאת, אחרי כל מה שעברנו השנה, ובטח בשלוש השנים האחרונות, לא בטוח שהיינו צריכים לצאת לחופש גדול.
2: אם אתה היית שר החינוך, היית אומר, בוא נקצר את החופש הגדול?
3: הייתי אומר שהשנה חובה על כולם להמשיך לצאת לבית ספר, לפחות לעוד חודש. כמו שהקמתי את בתי ספר של החופש הגדול, אני חושב שזה לא נכון. אחרי שנה כל כך מטלטלת, עם כל כך הרבה הפסקות לימודים, ילדים נמצאים הרבה מאוד קשיים רגשיים, יש ילדים שיש להם, להורים שלהם יש כסף, אז אני מניח שהם ילכו לקייטנות מושקעות, אבל יש לא מעט ילדים שלא ילכו לקייטנות כאלה, שבשבילם הבריכה תהיה גיגית בשכונה למטה. ולכן אני חושב שבשנה כזאת מדינת ישראל הייתה צריכה, כחלק מההערכות החברתית שלה, האסטרטגית שלה, הייתה צריכה לתמצם את החופש הגדול באופן משמעותי, ובטח את ילדי היסודי. אנחנו, אתם ואני יודעים, אנחנו רואים התנהגויות סיכוניות הולכות וגדלות, זה תוצאה של כל מה שאנחנו עוברים פה בשנים האחרונות. מה זה עכשיו לשלוח את הילדים לרחוב? נראה לי לא נכון.
4: נכון.
2: צודק. ספר לנו על תנועת פנימה שאתה הנשיא שלה.
3: בעצם אנחנו מנסים דרך פתרונות יישומיים לנסות קצת לסרטט מחדש את הפנים של החברה הישראלית. גולת הכותרת שמה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו זה מה שנקרא ממערכת לחינוך. אנחנו מרגישים שכולם עובדים את המערכת וכולם שכחו את החינוך. בסוף מרוב עיסוק במערכת, ארגוני מורים, משרד, מחוזות, מפקחים, עניינים, שכחנו שני דברים נורא פשוטים, ילד ומורים. רק שני דברים פשוטים, שהם העיקר. ובעצם השאלה הגדולה זה איך אנחנו מייצרים סיטואציה שבה הילדים שלנו, ואנחנו נמצאים בתקופה מעבר לקשיים הרגשיים, אתם רואים מה קורה, בינה מלאכותית, שינויים טכנולוגיים, שאלה גדולה מה מטרת הלמידה היום, איך אנחנו מייצרים ילדים שיכולים להתחרות בעולם החדש, מורים שמתחרים עם ילדים שבאים עמוסים ברגשות ועמוסים בתחושות ועוד כהנה וכהנה. את יודעת, אין היום, אתה יודע, קוטי, אין היום, כמות ההרוגים שהיו לנו בשלוש שנים האחרונות, אין כמעט ילד בישראל שלא מכיר במעגל הראשון שלו מישהו שאו שהוא נפל או שהוא נפצע. אין אחד כזה. ואין ילד שההורים שלו לא היו במילואים ב-200, או הסבא או הסבתא ועסקים במצב קשה וכו'. ואנחנו חייבים להתאים את המערכת לחינוך ולא את החינוך למערכת. בית ספר צריך להיות מקום הרבה יותר חדשני מבחינה לימודית והרבה יותר עוטף מבחינה רגשית.
4: אולי הרגשית זה יותר חשוב, שי. הרגשית זה לפעמים נראה שכאילו המערכת היא רוצה ללמד, רק ללמד, ומי שקשה לו ללמוד, הוא לא יכול.
2: זה כבר לא ככה, קוטי.
4: היא מורידה אותו, וגם בבית ספר ילד צריך.
2: זה כבר לא ככה. היום ילדים מקבלים אבחונים, היום ילדים מקבלים סייעות.
4: זה השלב הבא.
2: עזוב שזה קשה ויש חוסרים.
4: אבל זה השלב הבא שלי.
2: אבל זה לא כמו פעם שרק הלמידה הייתה.
4: אבל זה גם השלב הבא, והילד מגיל צעיר, הוא עובר כל כך הרבה, מגדירים אותו בכל כך הרבה דברים, לאיזה כיתה הוא ילך, לאיזה מגמה, ציונים.
3: אני חושב שאתה צודק מאוד בשאלה שאנחנו מנסים להתאים את הילד למערכת ולא את המערכת הילד, מה מתאים לו, מה נכון לו, אבל אני לא מדבר רק על אבחונים ועל סיירות, אני מדבר למשל על שיח אישי, להכיר את הילד.
4: ילדים רגילים, כן.
2: אצלנו המורים מאוד מדברים עם הילדים שלי, ובקשר טוב, ואני...
3: הם לא רוצים שתעשי להם אייטם ברדיו.
2: קודם כל זה גם נכון, אבל אני רואה גם את האימהות האחרות, שגם הילדים שלהם מקבלים שיחות אישיות. אתה יודע, אני גם חושבת שיש מורים טובים בבתי הספר, ואם צריך לתגמל אותם, לצ'פר אותם, זה כבר המערכת צריכה לעשות כדי לשמר אותם. אבל אני זכיתי במורים מאוד מאוד טובים לילדים שלי, אמיתי.
3: נכון, אנחנו באמת צריכים לשנות את המודל של העסקת המורים, ואנחנו צריכים ליצור מצב שאנשים יותר ויותר אנשים ירצו לבחור במקצוע הזה, וזה גם תלוי דרך אגב מאיה, באופן שבו את מדברת, ככל שיותר הורים ידבחו בשפחם של מורים, אז יותר אנשים ירצו לעסוק בנושא הזה, נכון. ככל שיותר אנשים יחטפו, המורים יחטפו יותר ביקורות, אז מי רוצה ללכת להתעסק עם 30 זוגות הורים, שכל אחד מהם יש לו רק תלונות, כן. גם זה נכון.
4: אבל בלי ההורים אני מדבר רגע למה.

0: עכשיו סתם בדוגמה, אני קראתי שביפן, עד כיתה ג', כולל כיתה ג', הם לא מתעסקים עכשיו בשיעורים, הם מתעסקים יותר בפן החברתי, איך לעבוד יחד עם החברים האחרים, איך להתנהג אחד לשני, הם לומדים שצריך לעזור לאנשים מבוגרים, לחצות את הכביש או לעזור להם, הם למדים אותם דברים לפני, ופה זה מרגיש שילד בכיתה א' חצי שנה, קשה לו נגיד א' ב', בום יאללה להבחון, הילד לא בסדר, תנו לו משהו, תנו לו כדורים, שלחו אותו לאיזה משהו, כאילו ישר חותרים למגע, ויש דברים שהילד, הוא צריך לפני, הוא כל כך הרבה זמן בבית ספר, רחוק מההורים שלו, בגיל שהוא כל כך משמעותי, 6, 5, 6, 7, הוא צריך חום, צריך אהבה, לא להרגיש שכל הזמן הוא במרדה, וכל הזמן מצפים ממנו, ושיעורי בית, ומבחנים, ומגן, וציונים, ובסוף מה שמגדיר אותו, אתה יודע שאני זוכר, בשבילי לבוא עם התעודה הביתה, מכיתה ח' ת' בערך, בוא נראה איך אני מבייש את אבא שלי ככה, איך אבא שלי הסתכל עליי, שאני תלמיד גרוע, אבל זה שאני תלמיד גרוע לא אומר שאני ילד גרוע, לא אומר שאני ילד לא טוב, אולי קשה לי, אבל אין את התיווך הזה, כי הוא רואה את הציון, ונגמר הסיפור, וככה...
1: קודם כל, אני אגיד לך רק שתדע, קודם כל, א' חיבוק.
0: תודה.
1: קודם כל. ואני בטוח שמאז אבא שלך גאה בך.
0: כן.
1: זה דבר ראשון. דבר שני, אחד הדברים היותר מאתגרים במדינת ישראל, שניסיתי להתמודד איתו, אתה יודע שב... כל הארצות, הזכרת את יפן, אבל יש עוד הרבה ארצות שבהם לא כולם חייבים ללמוד בבית ספר עיוני. יש גם בתי ספר מקצועיים מעולים, לא כאלה לנפלטים. לא לנפלטים, אלא הכי טוב, הכי חשמי.
0: אני הייתי למדתי חשמל, ולצערי לא התעסקתי בזה, נכון.
1: ובעצם אנחנו צריכים לייצר מערכת, ששוב, אני חוזר, להתאים את המערכת לילד, ולא את המערכת, את הילד למערכת. יש לא מעט ילדים, אתם יודעים, יש כזה מין משפט שפעם היו אומרים בתנועה הקיבוצית של פעם, שבגלל שרוצים שכולם יהיו באותו גובה, אז מה שעושים זה חותכים לגבוהים את הראש במקום לשים את הנמוכים על ארגז. אז הדבר הנכון בבית ספר זה למצוא מספיק ארגזים כדי להעמיד ילדים שצריכים איזה הגבהה, כדי שהם ירגישו מספיק גבוהים. וזה האתגר. עכשיו אתגר החופש הגדול הוא גם אתגר גדול. אנחנו כהורים, בטח ילדים קטנים, ילדים מתבגרים הרבה יותר מורכב. מאוד מאוד מאוד חשוב להעריך לדבר הזה במשפחה, בבית, בשיח עם הילדים. אני תמיד אומר, כל בעיה שפותרים אותה בדקה ה-90, תיגמר לא טוב. כל דבר שמדברים עליו מראש, מסכמים כללים מראש, מראש, מתי חוזרים, מתי...
2: אנחנו לא שומעים אותו, הוא התנתק, שי?
0: חבל מה...
2: רגע, אנחנו נבדוק, כן, דווקא זה היה... הנה, כן.
0: שומעים, שומעים, כן, שומעים.
2: כן, שומעים, שי.
1: אני לא יודע איפה נקטעתי, אז בסדר.
0: לא, אבל אנחנו שמחים לשמוע את זה, כאילו חבל שהממשלה לא מיישמת את הדברים, זה גם נראה שזה הכי רחוק. יש כאילו עניין שהרבה פעמים בעלי תפקידים אצלנו נבחרים שאין להם קשר בכלל לתפקיד, כאילו, אתה יודע, איש חינוך, שר החינוך לא צריך לבוא מהחינוך, אתה יודע, זה צריך להיות בדמו, כאילו.
1: אני אספר לך סיפור...
0: הוא שהיה איתך, אתה הרי איש חינוך.
1: אספר לך סיפור מהיום בבוקר, בסדר? לפני, זה נורא מתיישב עם מה שסיפרת על עצמך. לפני כמה ש... אני הייתי 17 שנים מנהל בית ספר, לפני כן הייתי מורה בבית ספר.
0: כן.
1: ספר שהייתי מורה בו, בטבריה, היה מתח, כי חלק מהתלמידות באו מרמת הגולן, היו יישובים בסביבה, וחלק באו מטבריה שיקון ד', ואתה איזה ילדה משיקון ד', ש... זה סיפור שקוטי 33 שנה.
0: כן.
1: ילדה שבאה משיקון ד', החליטו להוציא אותה מבית ספר, מכל מיני סיבות. אני באתי, אמרתי, תקשיבו, ילדה הזאת לא יוצאת מבית ספר, הייתי ילד בן 30. כן. אמרתי, ילדה הזאת לא יוצאת מבית ספר, ושכנעתי את המנהל שהיא תהיה לא תלמידה בבית ספר, לא לשבור לו את המילה, אבל היא תהיה תלמידה בבית ספר חדש, שיש בו רק תלמידה אחת, והיא התלמידה שלי, ואני המנהל שלה, וזהו. ואתמול קיבלתי ממנה טלפון שהיא מונתה להיות מנהלת בית ספר.
2: מדהים.
0: את מבינה מה זה עושה? זה עולם ומלואו.
1: ואני חושב שזה הסיפור שאנחנו צריכים להתמיד בו. לדעת שכל ילד, גם אם הוא חווה משבר, גם אם הוא בא מבית, פחות יודע להחזיק אותו. בסוף, רק אהבה בחינוך, אהבה זה הוויטמין המצמיח ביותר שאני מכיר. יותר מכל הוויטונים שלוקחים. חיבוק, אהבה, מילה טובה, אמונה בילד, התאמה ליכולות ולכישורים. זה מה שמוביל ילדים בסוף, נותן להם זיכרונות ונותן להם מוטיבציה להצליח.
2: שי, כשאתה רואה את מערכת הבחירות, אתמול גדי אייזנקוט שיק את המפלגה הישר, ביבי נתניהו הגיע לפטריוטים, אתה מתגעגע?
1: אם הייתי מתגעגע, הייתי הולך? את לא חושבת שלא מציעים לי, אני מניח.
0: אתה נשמע מאושר, אנחנו בטוחים שמציעים.
2: אבל

0: מערכות ההגנה הכי טובות, הילדים שלנו יהיו פחות ממה שמגיע להם, אז עם כל הכבוד לטכנולוגיה, בלי ילדים מצטיינים, לא נגיע לאן שצריך להגיע.
1: אמת.
2: נכון, אמת ויציב. שי פירון, נשיא תנועת פנים, שר החינוך לשעבר, וזמר כתחביב. תודה רבה שעלית לשידור, בוקר טוב. ולכל ההורים, שיהיה לכם חופש גדול, נעים.
1: אמן.
2: גם לכל התלמידים והתלמידות.
1: ביי.
0: ותראו שיהיה בסדר.
2: אמן. ביי.

0: השיר, ירח, שלמה ארצי, יחד עם התזמורת האנדלוסית, איתנו על הקו שירה סעדון, לוקדת נחשים. בוקר טוב שירה, מה העניינים?
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
0: תסבירי לנו מה זה לוקדת נחשים לפני שנגיע לסיפור.
1: קודם כל זה המקצוע הכי כיף בעולם, זה גם להציל בעלי חיים של נחשים, גם להעלות את המודעות לשמירת טבע, וגם לעזור לאנשים ברגע שהם הכי לחוצים בעולם. אין אושר כזה.
2: ואנחנו רק נגיד, אם מישהו פוגש נחש, זה הכי הסנוע אליי, לא להרוג אותו ולא כלום, ישר לקרוא
0: ללא. איך אפשר להרוג נחש?
2: זה מה שאנשים עושים מהפחד ומהלך.
0: איך אתה הורג אותו? למה מה זה, ג'וק שאני יכולה לדרוך עליו?
2: מה את רוצה? שאני אסביר לך עכשיו בשידור איך עושים את זה? הנה, אני לא רציתי להגיד, היא אמרה את זה. הורגים אותו. מביאים לי מי אשתוכל אותו, הורגים אותו מאיה, וזה כי אנשים חושבים שיש להם פחד כזה שהנחש בא להרוג אותם. אם אתה מתרחק מהנחש, הוא לא עושה לך כלום, זה חיה פהפייה. נחש זה חיה מדהימה. תגיד, אם נחש ארסי...
1: בוא נקוטי, עכשיו אני עד יותר אוהבת אותך.
2: אני מת על זוכל. אם נחש ארסי, מקיש נחש ארסי אחר, הוא מת, נכון?
1: לא תמיד. לא תמיד,
2: בגלל אבל שיש לו
1: אין
2: הרס?
1: שום סיבה שזה יגיע גם למצב הזה, הם יודעים להישמר בדבר הזה, כן. אבל תראה, בסוף נחשים ארסיים, גם המסוכנים ביותר, חשוב לזכור שהם לא רוצים לפגוע בנו, ויעשו הכל כן. בשביל להימנע מאינטראקציה איתנו, ודווקא אנשים שמנסים להרוג את הנחשים ולפגוע בהם, הם אלה שנפגעים, הם אלה שמקבלים
0: הקשה. אז זה העניין, אבל למי שאומץ להתמודד עם הנחש? כאילו, הוא יסתכל עליו, אני...
2: תתפלי.
0: אני אברח, אני לא יודעת אם אני אהיה לי אומץ עכשיו...
2: את לא, יש אנשים אחרים. יש אנשים...
1: את לא צריכה את האומץ, בשביל זה אני זמינה 24/7.
0: אז איך לוכדים נחשים?
2: לא, איזה נחש הכי מסוכן לחדת בישראל? למרות שאין את כל הסוגים, כן, אבל...
1: בישראל יש לנו 9 נחשים ארסיים. עכשיו, זה קצת טריקי השאלה הזאת, כי צפע, בגלל שהוא הכי נפוץ, כן. צפע מצוי, בגלל שהוא הכי נפוץ, ונמצא בסביבת אדם, אז תכלס הוא נחשב לנחש הכי מסוכן. בפועל, מי שיש לו את המדד הרס הכי מסוכן בארץ, זה שרף עין גדי. שהוא אבל נחש שאף פעם לא נתקלים בו כמעט, אם אתה לא מחפש אותו, הוא נמצא בכל מיני כוחים בארץ, בדרום.
2: זה נחש ישראלי?
1: כן.
2: לפי השם, את מבינה, בלק ממבה, ואיך לא קראת לו לזה, הנחש הזה?
0: בלק ממבה זה לא מה...
2: קילביל, אבל יש אחת...
0: לא, מהלונה פארק.
2: יותר יש ממבה ירוקה וממבה שחורה.
1: נגיד בלונה פארק, בלק ממבה, זה נגיד חרדה שלי. אבל לראות בלק ממבה במציאות, הוא רואה חלום.
2: אני יותר מפחידה אותך מהנחש, את אומרת.
1: ברור.
0: רגע, ואיך לוכדים נחשים? איך זה קורה? מה, את באה עם מלכודת? את באה עם מה?
2: מלכודת?
0: לא יודעת, איך תופסים, מה?
1: זה תלוי באיזה נחש מדובר. באמת, אם זה נחש ארסי, אז אני מגיעה עם כל מיני נכון, כמו מלכחיים כאלה, זה תלוי. אם זה נחש קטן, אז אני אבוא עם מלכחיים קטנות כאלה, בשביל לא לפגוע בו, לא להחיב לו. אם זה גדול יותר, אז אני אבוא עם, זה נקרא טונג, כזה, זה לוחדן. ואם זה לא נחש ארסי, אך ורק בידיים אני תופסת אותם. אני מקבלת ביסים בכמויות, אבל זה לא מפריע לי. בסוף אני יודעת שהלוחדן הזה, זה לא נעים להם, אז אני מעדיפה לתפוס אותם בידיים.
2: פעם הלכתי...
0: וואו!
2: פעם הלכתי לקנות לחנות חיות, הוא אומר, תחזיק את הנחש, הוא לא נשאח אותי, נכון? אל תדאג, וזה, החזקתי אותו באמת, היה חמוד. אחר כך הלכתי, הרמתי עוגר. עוגר. העוגר נתן לי ביס, את יודעת איזה כואב זה ביס של עוגר מאיה? העוגר נתן לי ביס ולא הנחש.
1: זה עושה זרמים של דם שלא עוצרים, עוגר סגירי קטן.
0: שירה, איך את הידרדרת, הגעת למקצוע הזה?
1: וואי, קודם כל זה הגשמת חלום. מאז שאני הייתי ילדה קטנה, הייתי, איך נקרא לזה, דיסלקטית עם קוטים בתחת? לא, לא הייתי טובה בלימודים. ואז התחלתי בכיתה ט' לעבוד בחווה.
2: מגניב.
1: והייתי מעבירה הדרכות על חליבטיזם, עולם הנחשים, לכל מיני קבוצות ומשפחות שהיו מגיעות לחווה. והייתי בשביל זה צריכה לשבת וללמוד על עולם הנחשים. ופתאום פתחתי ספרים והתחלתי לקרוא והתחלתי ללמוד. ווואלה, נחשף בפניי מרתק. עולם של ממש כאילו...
2: זה מרתיע גברים?
1: התפנתתי לספרים.
2: זה הרתיע גברים, אני לא יודע מה הסטטוס שלך, אבל כאילו...
1: נשואה עם ילדה מושלמת בשנה.
2: ובעלך שאמרת לו שאת...
0: רגע, ואת באמת גרה בקריית גת?
1: אני גרה בקריית גת.
0: איפה?
2: אז מה סתם היא תגיד קריית גת?
0: לא, שום פה, לא ידעתי.
1: כן.
0: גם אני גרה בקריית גת.
2: אז אם יש לך נחש.
0: כן. את יש לך גם עוד חיות או רק נחשים? כי אני אוהבת להביא למסגרות של הילדים. טוקי וכל מיני אחרים כאלה.
1: יש לי כלבה וטוקי משוחררות בבית.
0: משוחרר הטוקי?
1: כן, אבל שתהיה בריאה מחרבנת לי בכל מקום
2: כן,
1: בבית.
2: כן, זה הבעיה עם טוקי.
1: את זה נגיד בעלי פחות אוהב מהנחשים.
0: שירה, את הגעת לתוכנית, אתה חייב לקרוא את זה בכאן 11, וכשאחרי נכון. ההמלצות של הספרים, קיבלת טלפון מפרופסור שאומר לך שיש לך משהו בבעלותת התריס.
1: נכון, וואו, זה אחד הסיפורים ההזויים שעד עכשיו אני מספרת אותו ואני לא מאמינה שזה קרה עליי.
2: ומה, איפה זה נמצא בלוטת התריס?
1: בגרון. בגרון יש לנו כזה, מסתבר, שתי עונות של בלוטת תריס. אז באמת אני הייתי בתוכנית טלוויזיה ביה, אתה חייב לקרוא את זה. הזמינו אותי לשם בתור לוחדת נחשים. היה אחלה פרק, היה כיף.
2: תוכנית מעולה, תדעי לך, ממש תוכנית מעולה, שם גם איזה בחור עם כובע הפוך גם.
1: נכון. אחלה תוכנית ממליצה. בכל אופן, זה היה ביום חמישי השידור של הפרק. יום שישי בבוקר אני מקבלת טלפון ממפיקת התוכנית, טלי, והיא אומרת לי, תקשיבי שירה, קודם כל היה אחלה פרק וזה, אבל תשמעי, קיבלנו הודעה מוזרה. חוץ ממך, צפה בפרק, פרופסור אחד הטובים בארץ, אם לא לניתוחי גרון, קוראים לו פרופסור אבי חפץ, והוא יצר קשר עם צביקה אדר, צביקה היה איתי בפאנל בתוכנית, צביקה אדר העביר את ההודעה להפקה של התוכנית, וכך זה הגיע אליי. הפרופסור בעצם אמר שזה נראה שללוחדת הנחשים החמודה שיש על המסך, יש גידול בבלוטת התריס, כך זה נראה, ושהוא ממליץ לבוא לבדוק. עכשיו, הטלפון הזה תפס אותי לא מוכנה. באמת, הייתי גם בכלל על ספיקר ליד, הייתי בכלל בהתנדבות במשמר הגבול, עם מיליון אנשים סביבי, כאילו זה היה סיטואציה הכי לא מותאמת. והייתי ממש בהלם, אבל בגלל שבאמת הייתי תוך כדי התנדבות, הייתי חייבת שנייה לנשום עמוק, לשים את זה בצד, לסיים. ורק בסוף היום שחזרתי הביתה, אז שיתפתי את כולם, וישר ניסינו להבין איך לפעול, לא לקחתי את זה למקום של יאס, אפסה, למה זה קרה לי? באמת הרגשתי מבורכת.
0: שצילו אותך.
1: ממש, כאילו...
0: ממש, השגחה פרטית. שירה, היום, מה המצב הבריאותי שלך?
1: אז בעצם עשיתי מיד, הלכתי אליו לביקורת, הוא באמת מי שיש לי את הצוואר, הראה לי בעצמי איפה הגוש, ואז מיד אחר כך עשיתי ביופסיה. הביופסיה לצערי לא הגיעה עם תוצאות מרגשות יותר מדי, אז הייתי צריכה לעשות שוב פעם ביופסיה, וכרגע אנחנו מחכים להבחנה, לראות מה נכון, איך נכון.
0: אנחנו כמובן מאחלים לך רפואה שלמה, בעזרת השם, בשורות טובות. זה סיפור מטורף. תודה לכאן 11, ואתה חייב לקרוא את זה. ותודה לך, שירה סעדון, לוקדת נחשים, שעלית לשידור ושיתפת אותנו. רק בריאות, אמן. ואם אתה בא אליי לקריית גת, אני אקח אותך לשירה, לראות הנחשים.
1: נכון, משפט אחרון, זה מצחיק. שאנשים כל כך נרתעים מנחשים, אבל לי בסוף, הנה, בזכות הנחשים ניצלו לי החיים.
0: נכון.
1: כן, בלי הנחשים לא הייתי מגיעה לתוכנית.
0: ביי שירה, תודה.
1: יום מקסים, ביי.
0: יום טוב. פינת הדיכאון של קוטי.
2: תמיר סולטנה.
0: מי זה?
2: מי זה?
0: לא הכרתי.
2: תמיר סולטנה, כבר ניגנתי איזה 7-8 שירים שלו, תגידי.
0: אני אראה את הוואץ'.
2: אחד הנסיכים של הז'אנר, בלילות. שיר כל כך עצוב שנוגע לך...
0: השיר אני מכירה.
2: זה מראה לך מה זה אהבה של גבר לאישה, מאיה. רק אישה יכולה לגמור גבר. אישה, בשביל גבר זה הכל, תדעי לך, מאיה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט לדבוק בדיפלומטיה לעת עתה. חברת הכנסת בן ארי מביחד אומרת כי הירידה בסקרים אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין. התחזית, התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. 3 מעשי רצח הבוקר בתוך שעה. בבית כנסת בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה בשנות ה-70 לחייו. אדם השייך לחצר הרב והמוכר מעורער בנפשו, דרש להתפלל עם הרב ולאחר ויכוח דקר אותו ונמלט. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה מנהלת אחריו מצוד. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21. המשטרה סבורה שהרקע הוא ככל הנראה פלילי. בשפרעם נרצח צעיר בן 24. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את המלחמה הכוללת נגד איראן, אך החליט להמשיך לפי שעה בנתיב הדיפלומטי. טראמפ שוחח על אפשרות לסבב תקיפות נרחב עם שר המלחמה הגסת ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, אך הבהיר ליועציו כי תקיפה צבאית בעת הזו עלולה לפגוע בסיכוייה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי מתקיימות שיחות עם האיראנים.
13: There are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no.
12: בריאיון להסקט של מייקל נולס אמר ונס כי תוכננו שיחות טכניות שממשיכות את המסע ומתן שכבר ניהלו הצדדים והן יקרו. הוא הוסיף כי אחד הדברים המתסכלים שהאיראנים עושים הוא לומר שאין שיחות שלום, אלא שיחות טכניות בין הצדדים בנוגע להסכם השלום. לדבריו, זו טקטיקת מסע ומתן ואמצעי רטורי איראני. ואין סוסיף כי מיצר הורמוז פתוח ומחירי הנפט יורדים. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
14: המוקאמרה التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره بالمقاومه.
12: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמאדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע ההורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
15: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. ואת זה אותו הורי...
16: בגלל הצבא?
15: ושולח את הבן שלו, בגלל זה שהוא התערה שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
12: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לקריסת המפלגה בסקרים ואומרת כי היא אינה נובעת מבריחת מצביעי ימין בשל האיחוד של נפתלי בנט עם יאיר לפיד.
17: נבדק, עשינו סקר עומק בתוך מפלגת ביחד ולפיד לא מבריח מצביעי ימין. אגב, מה זה ימין היום? מה, כסף קטרי בלשכת ראש הממשלה? השתמטות מאורגנת זה ימין? איזה ערכים יש בימין היום שאתה אומר זה ערכים של ימין, של ז'בוטין כי של בגין? הרי אתה יודע מה בגין דיבר על יש שופטים בירושלים, הוא לא ממנה אפילו שופטים. זאת אומרת, כל אותם ערכי ימין שהוא מוכר זה שקר.
18: כאן תחזית
1: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית היום, התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות?
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
19: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
21: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: נו, איך השיר של תמיר גואט, של תמיר?
0: יאינו, הוא נחתך קצת, תמיר סולטנה.
1: תמיר סולטנה.
0: הוא נחתך בגלל הפרסומות, וקיבלנו תלונות קצת, ומה נעשה עם פינת הדיטון?
1: אנחנו נתקן את זה
0: בעתיד לבוא. אבל אתה גם הערכת את השיחה עם לוקדת הנחשים.
1: נחש זה חיה יפה.
0: כל כך התעניינת בנחשים, ואז פינת הדיכאון היא נאלצה להיקטע.
1: אם הוא הנחש, אנחנו בגן עדן, לא בגלל האישה חס וחלילה. לא בגלל חווה, לא. מה פתאום, זה הנחש. הוא הכריח אותה לאכול את התפוח. הוא איים עליה עם אקדח מאיה, לא? הוא אמר לה, אני אלך לך ברטוב עם נעליים.
0: אתה יודע מה כתבו המאזינים אחרי השיחה עם לוחדת הנחשים? הנחש הכי מסוכן זה הנחש של צ'וצ'ילינה. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בר צבר איתנו באולפן. בוקר טוב, בר, מה העניינים?
2: בוקר טוב, איזה כיף להיות, איזה כיף להיות.
0: אתה התעוררת לכבודנו שצפית במשחקי המונדיאל?
1: נראה ערני מאוד דווקא.
0: כן, נראה שטוב לך.
2: אני ממש ממש קם כל בוקר מאוד מאוד מוקדם בגלל הילדים, משתבח שמו לעד.
0: מה זה ילדים? כמה ילדים?
1: השיר שכתבת לאשתך הוא מחייב, אחי. אחרי שיר כזה אתה צריך לעשות את הכל בבית.
2: וואלה, אני עושה, אני עושה. יש לנו כאילו יש לנו, יש שם לא כל כך טוב הזמרים, כאילו יש תחושה שאנחנו קמים מאוחר וזה, וכאילו...
0: מה זה, יש תחושה
2: אבל
0: זה...
2: אבל אני, מה זה, תדעי לך שאני דווקא, מה זה, אני משתדל... תשמעי, אשתי כמה יותר מני, זאת האמת, אבל, אבל אני באמת אבא מעורב, ואני...
0: כמה ילדים?
2: לי. יש לי שלושה שיהיו בריאים.
0: אה, וואו, בני.
2: כן, יום קטנים, 6, 4 ו-2.
0: בנים, בנות.
2: ועוד אחד בדרך, בעזרת השם.
0: וואו, איך לא תכתוב לאשתך את השיר הזה?
2: בנים, בנים.
0: כולם בנים?
2: כולם בנים, ועוד בן בדרך יש את הבחשם עליו.
0: זה מה שהיה קורה לי, אתה רואה, גם לי יש שלושה בנים. וכל הזמן אומרים, את לא רוצה בת, את לא רוצה... ואני תמיד אומרת להם, תקשיבו, גם אם אני עושה עוד ילד, אני יודעת שיהיה לי עוד בן.
2: אם את אומרת את זה, זה מה שיהיה. אם תגידי הפוך, יש מצב ש...
0: לא, אני הלכתי לרב פעם לפני החתונה.
2: אה, הוא אמר לך,
0: וואו, וואו. לא, הוא נתן לי לאכול סוכריה כחולה לבנים, והוא אמר לי סוכריה ורודה לבנות, לדעתי את הורודה לא אכלתי. ועל זה אני משליחה את כל האירוע. על זה.
1: בגלל זה.
0: לא, זה היה לפני החתונה, לפני הילדים מהסוכריות.
2: כל כתוב גם ככה, כל כתוב, הכל כתוב.
0: וואו, שלושה בנים זה קרנבל, איזה כיף. אתה כל אבא כדורגל?
2: אני עושה, כן, מלא מלא דברים איתם, שיהיו בריאים. באמת, מלא מלא אנרגיות, צריך תמיד לחפש מקום שאפשר לקפוץ בו.
1: גם בנות זה ככה, זה בסדר. רק בנות יש את הדאגות העתידיות.
0: לקוטי יש תאומות.
1: בת זה לא בן, אחי, זה יותר
2: מורכב.
1: צריך להיות עם ה... פרק את המשקופים.
2: כן, להוציא את הדלתות.
1: בגדים של דתיות, כי זה לא עומד ככה.
0: בר, אז מה העניינים? ספר לנו עליך. קודם כל נתחיל מככה באמת, השיר אחד היפים.
2: תודה.
0: אני מרגישה נכון. כאילו רואי בעלי עזר לך בטקסט. רוצה להרגיש ככה.
1: זה לא קרה.
0: אני תמיד, לא, זה לא קרה. אבל קודם שאני שומעת, אני אומרת, יו, איך בעלי לא כתב את המילים האלה? איך קוטי לא כתב את זה למאגי? איך כל גבר לא מתחיל ככה את היום עם אשתו?
2: אמת, אמת, את צודקת לגמרי.
0: איך כתבת?
1: העת ונייר.
0: למה? הוא לא ישב עם הלפטופ.
2: האמת שזה סיפור מעניין מאחורי השיר הזה. אני הרבה פעמים עובד עם אבי אוחיון, וזה, הוא שותף לי ליצירה, וזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע משהו וזה. אז הוא שמיע לי את ככה באמת. אמרתי לו שזה השיר שלי, שאני צריך לשיר את השיר הזה, ושידע את זה. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני השמעתי את זה להוא, והשמעתי את זה אולי להוא, והתחיל לעשות לי כזה ככה.
0: אז אולי עוד פעם תקשיב, זה טרנד למכור עכשיו שירים לכל מיני
2: זמן. לא, לא, לא, לא, לא מכירה, לא מכירה, אבי, אנחנו עושים בדרך כלל, עוצרים את השירים ביחד וזה, אז כאילו אמרתי לו גם, בצניות כזה, אמרתי לו, תשמע, תעשה את הסיבוב כזה עם השיר, אם לא, זה אני פה, אני את השיר הזה רוצה. ואז הוא ניגש לאשתו, הוא אמר לה, תגידי, מי את רוצה שישיר את השיר הזה? מי שאת רוצה, אני אדאג שישיר את השיר. ואז היא אמרה לו, אתה יודע שאם בר ישיר את זה, אני אבכה.
0: די.
2: כן. וככה בעצם השיר הזה הגיע אליי.
0: איזו חמודה.
2: ושאני קשרתי אליה ליפעת אוחיון היקרה. וזהו, אז ככה גלגל השיר הזה אליי. וזה כיף גדול.
0: וכשאשתך מאוד. שמעה אותך בפעם הראשונה מבצע אותו?
2: אני חושב שזה שיר
1: זה
2: ש...
1: עושה משהו.
2: זה ברור לאן זה הולך. שר הדמעות.
1: נכון.
2: הדמעות הגיעו. בכלל מרגש מאוד.
0: היא כבר הייתה בהיריון או עוד לא?
2: כן. אבל...
0: השיר, השיר הזה, השיר הזה, הוצאנו,
2: השיר הזה יצא איזה דקה כזאת בטיק טוק לפני שהוא יצא, וזה היה קטע הזוי. אני אומר לך, אנשים נכנסו עם דקה לחופה ברמה כזאת, ואנשים ביקשו מאיתנו את השיר עוד לפני שהוא יצא, כדי להיכנס איתו, לעשות איתו סטור, וכל כך הרבה סרטונים מדברים, זה משהו שלא קרה לי, שעוד לפני שיר, שלפני שיצא השיר, הוא כבר מקבל איזה הד כזה, וממש מרגש מאוד.
1: כל גבר רוצה להרגיש ככה לאשתו, וכל אישה רוצה שהגבר שלה ירגיש אליה ככה וידבר אליה ככה.
2: כן, בגדול השיר הזה גם לא משתמש במילים פומפוזיות. הוא אומר, אני אוהב את אשתי ככה באמת, כאילו מעצים את הרגעים הפשוטים, את הפשטות. אני חושב שכשאני שם לעצמי את זה מול העיניים, ואני משתדל ככה להיות בהכרת הטוב, ולהסתכל על הדברים הפשוטים, ולהעריך כל רגע, קמנו בריאים, זה כבר דבר ענק, אנחנו כבר פריבילגים. ומעבר לזה, כל כך הרבה דברים להודות עליהם, באמת, ברוך השם.
0: אז ממש תכף אתה תבצע לנו את ככה באמת אצלנו באולפן בלייב, אבל לפני זה אני רוצה להגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, לניתוב ולסושיאל זוהר ברטל שבא אלינו, היי זוהר, נגיד גם בוקר טוב לאורן, היקירה שלנו, שכבר את מגיעה שבוע אחרי שבוע, שלא תתרגלי.
2: עובדת עם סוללה, סוללה, זה לא ככה.
0: ממש, היא עובדת גם קשה.
2: סוללת אומנים, נשמה.
0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. בר צברי איתנו, נתחיל עם ככה באמת.
2: יאללה.
0: נקדיש את זה אבל לכל האנשים.
2: נקדיש את זה, קודם כל לאשתי היקרה.
0: יפה.
2: לרותם אשתי היקרה.
0: איזה שבוע היא?
2: אין לי מושג איך זה עובד בשבועות, אנחנו מתקרבים לשמיני כזה.
0: חודש שמיני.
2: ונקדיש את זה גם ליפת אוחיון, אשתו של אבי אוחיון.
1: אני הייתי מודד את זה לא לפי חודשים ולא לפי שבועות, לפי עצבים. ככל שזה מתקדם, היא יותר עצבנית, חודש שהיא זה או פיצוץ, הפיצוץ
0: כזה. לא, אבל זה הריון רביעי, מה?
2: לא, לא, לא. הוא יודע על מה הוא מדבר.
1: ויש פה אקורדיון שאני מת על הקורדיון, מה הרעיון של אקורדיון?
2: תכף תשמע, תראה איזה כיף לחיות.
1: כאילו, אתה רצית או...
2: אני רציתי, כן. עשינו באמפי תל אביב, עשינו ב-25 אמפי תל אביב, וביצענו את השיר הזה פעם ראשונה, עוד לפני שהוא יצא, וקלטנו שזה...
1: הוא משוייך לרוסים, כאילו, אקורדיון, כאילו זה של רוסים, אבל לא רק.
2: רוסים, אחי, זה פאר המוזיקה.
1: נכון, אבל לא רק, אחי, לא רק. אני מאוד אוהב אקורדיון. אנחנו היינו גרים ליד הקונסרבטוריון העירוני.
2: אשכרה.
1: אתה רואה, ילדים קטנים, ילד בן 7, בא עם צ'לו, הוא ואבא שלו מרימים את הצ'לו. או כל זה, אז אני הייתי אוהב להקשיב לאקורדיון, יש בו בנוי גם כזה.
2: כן. נכון, זה נראה מרשים. תכף תראה גם איך הוא מנגן, אתה תרצה סתם ללכת בזה, ושהוא ילך אחריך עם הדבר הזה.
1: ויאצק, אתם זוכרים את יאצק? כן. מזהו, זהו.
2: לא, רגע, רגע.
1: אני מנגן על הקורדיון.
2: מהרגע שלוחצים פלי, אני חייב להתרכז.
0: יאללה, קדימה.
2: אל תצחיק אותי. אני מסתכל עליך ונהיה לי כיף מדי בחיים.
1: עכשיו אתה תשאיר, אני אתחיל לפקוד, יחשב על מה הגיע.
0: יאללה, בואי וזה יקרה.
2: וואי, וואי.
0: עושה לי מלא צפיות בסושיאל. יאללה, קדימה, בואו נתחיל. בר צברי, ככה באמת, לייב אצלנו בכאן ג' התחלנו.
2: יאללה.

0: שום אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: לא, בר, קודם כל אלם שאתה נשמע ככה בשמונה בבוקר.
2: תודה רבה.
1: זה לא מובן מאליו.
3: לגמרי.
1: בכלל.
2: תודה רבה.
1: הרגשתי כאילו אני מקשיבה על השיר שהקלטת אותו.
3: צדקה, אשתו של אבי אוחיון, צדקה, איך אמרת קוראים לה?
2: יפעת.
3: יפעת, צדקה, אחי, צדקה.
1: מי היו האופציות האחרות, איך אנחנו...
2: כולם, מה זה, כולם? כולם היו אופציות. הכל על השולחן בהתחלה.
1: אבל צריך כולם שנשואים, כאילו, רק מי שנשוי ונשוי באושר, אתה לא יכול לשיר את זה.
3: לא, למה, את לא רואה זמרים מזרחית שרים על בחורות ועושים קליפים עם בחורות על סירה, על בגים בגד ים, בעולם כאילו הם רווקים. זה משחק, מה היה?
2: לא, לא, לא, לא, היא צודקת, קוטי, שנייה רגע, מה? צודקת, אחי. אי אפשר, אם עכשיו בן אדם עכשיו יתגרש לפני שנתיים שלוש, לא יכול לשיר את השיר הזה.
3: יש את הרצוי והמצוי, זה כן, זה הלוואי והעולם היה עובד ככה, כן? אבל מה לעשות שזה לא עובד ככה?
1: נכון. רגע, בר, אז תגיד, מה העניינים? אני עוד זוכרת אותך מכוכב נולד, מאותו האודישן, הייתי ממש, עבדתי בביפ באותם שנים, אז זה היה מקבילה של ערוץ 24.
2: נכון.
1: והיינו ממש באותה קומה.
2: כוכב נולד ספציפית, אני לא הייתי, התכוונת ליאל גולן קורא לך.
1: לא, ביאל גולן קורא לך. אמרתי כוכב נולד, התכוונתי ליאל גולן.
3: זה היה ב-2012, אני זוכר יום אחד נסענו באוטו בתל אביב.
2: אל תשקר אותי, אל תשקר שאתה זוכר את זה.
3: עמדנו באיזה רמזור, פתאום מאחורה הייתה אקס 5, או כחולה או שחורה, אני לא זוכר, שחורה.
2: איזה שקרן אתה.
3: וצופרים לנו, ואני אומר לחבר שלי, זהו, אין זה בלגן, אתה יודע, לפי האוטו, הכל, ומישהו אומר, תעמוד בצד, תעמוד אחרי הרמזור, תעמוד אחרי הרמזור. אז הוא אומר, נעמוד, נעמוד, אנחנו עומדים. הוא אומר לי, עומדים אחרי הרמזור. יצא בר, ואז היה גם את הסיפור עם אחותך, נכון? כתבת את השיר.
2: עם הבזוק שלי, כן.
3: עם הבזוק שלך, כן, כתבת עליה את השיר.
2: ואתה הוא בדיוק יצא מהתוכנית, בדיוק הוא זכה באח הגדול.
3: כן, והתחבקנו ברחוב, התחבקנו באמצע הכביש, זה היה באמצע הלילה.
2: נכון, יו, איזה גבר שאתה זוכר את זה.
3: 14 שנה עבר מאז.
2: נכון, ואחרי זה... אתה התחלת לשדר בערוץ 24, ובאת לשדר אצלי בבית.
3: נכון,
2: והיה לי תמונה של אלי אוחנה.
3: מור נדץ או משהו.
2: נכון, היה לי תמונה של אלי אוחנה בחדר, והלכת מאחור והצטלמת עם התמונה, אתה זוכר?
3: יש לי את זה עדיין באינסטגרם.
2: גם לי יש את התמונה איתך שדיברת עליה עכשיו באיילון.
3: נכון, יואו.
2: בנמיר, בנמיר זה, הרי מה היה הקטע עם קוטי?
1: אז מה חיכיתם ליום הזה כדי להיפגש שוב? מזל שזה קרה.
3: היינו קצת דומים, ילדים, אותו דבר, כאילו אותו...
2: לא רק, ברגע שפגשנו וראינו אותך באח הגדול, זה הרגיש כאילו אתה נולדנו באותה שכונה בעיר אחרת, אתה מבין?
3: כן, כי ככה הרגישתי שפגשתי אותך בחוץ, אותו דבר.
2: כן,
3: אז כאילו היינו בצבא ביחד, עד חיבוקים, דיבורים, וזה גם עם החבר שלו. זה 14 שנה ואני...
2: וואו. שריך. כן,
3: אתה סיפרתי לה את זה.
2: שריך שאתה זוכר, איזה כיף.
1: אמרתי לו, בר צברי מגיע, מה, יש לך משהו שאתה רוצה? וואלה, פגשתי אותו, זה, זה, זה. אני אומרת לו, ומה נעשה עם זה? אני אספר לו את זה.
3: זה יפה.
2: נכון, לא, זה יפה מאוד.
3: ואם לי כאשר יפה, יפה לראות ההתפתחות שלך, גם בתור זמר מאז, מאז 2012.
2: אתה יודע שהיה אחרי כמה שנים שם, הפסקתי, עצרתי עם הכל, לקחתי כזה
3: כמה לא
2: שנים, עשיתי בריק.
3: כי זה לא אותו דבר, בר, זה לא אותו לא, דבר לא. כמו שהיית באייל גולן, אני חושב שאפילו מבחינת מי שאתה כבן אדם, גם
2: לגמרי,
3: אני קצת
2: התבגר.
1: רגע, אז בואו נספר למאזיני והמאזינות, שבעצם בין כמה היית באייל גולן, הגעת כילד שרוצה להצליח, לפרוץ,
2: הגעתי כילד שאוהב לשיר.
1: בן כמה היית בגולן?
2: הייתי בן 19, עכשיו 20, משהו כזה.
1: מה, צבא?
2: כן, הייתי בצבא, ואז הייתה לי בזוג, זכרונו לברכה, שנפטרה מהמחלה, ואז בעצם ככה התחלתי לכתוב ולהלחין מוזיקה, עד אותו רגע לא הצלחתי כל כך ליצור, מאוד מאוד רציתי, לא הצלחתי.
3: כן, היה שם רגע מרגש גם.
2: נכון, ואז בעצם יצא מצב שהשיר הראשון שכתבתי בחיים, כזה ראה אור שם יצא ממני לשיר אותו. ואמרתי שאני מוכן בלי לספר את הסיפור שלי, בלי כאילו לספר על מה השיר. ואז היה את התריס הזה שעולה ויורד. עצרו את התריס, עשו לי תרגיל MMA, אמרו לי בוא קדימה, ואז סיפרתי את הסיפור, וכל המדינה כאילו הכיר את הסיפור שלי, ואז זה נורא נורא התפוצץ. אבל בעצם בסופו של דבר מה שקרה זה שהתפוצץ לי שיר ראשון שכתבתי בחיים, ולא היה לי באמת זמן להבין על מה אני רוצה להגיד, על מה אני רוצה לכתוב, איזה מין אומן אני, מה הסטייל שלי, מה הסגנון שלי. ובאמת המשכתי להופיע, כי לא רציתי להיות כזה שנמצא בריאליטי ונעלם. אז הבנתי שאני חייב לעצור, ועצרתי במשך איזה משהו כמו 3-4 שנים, כתבתי את האלבום בכורה שלי, רוקנרול בצהריים, עם ג'וני וכל השירים האלה. וחזרתי כזה יותר מיושב, יותר יודע מה אני רוצה.
3: נכון,
2: להגיד וכולי.
1: תוך כדי שאתה מדבר ואתה אומר, אני לא יודע, הסגנון והסגנון, אני חושב ששאלו אותי כשדרנית רדיו מה הסגנון של בר צברי, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד.
2: אז כנראה את לא חיה מספיק את השירים, אבל...
1: לא, כי אני חושבת שאתה הכל מהכל, זאת אומרת, אתה מצד אחד אני שומעת אותך את הרוקר, מצד שני אני שומעת אותך, אתה יש בך את הים תיכוניות, מצד שלישי יש בך משהו מאוד מיינסטרימי פופי שתופס את האוזן והוא קליט, אז אני לא יכולה להגיד הוא מהז'אנר הים תיכוני, או אני יכולה להגיד הוא רוקנרול.
2: הוא בר צברי.
1: הוא בר צברי.
2: זה הסגנון, נשמה שלי.
1: ידעתי שבר צברי זה סגנון.
2: לא, הכוונה שלי, הכוונה שלי שאם את יכולה לשמוע משהו ולהגיד שיש לי משהו ייחודי משלי, אז זה אומר שיש לי סגנון משלי. הבנת הכוונה? בשביל זה עשיתי את זה בעצם. זה הדבר שאני הכי, כל האומנים שאני מעריץ, מבחינתי כל אחד יש לו את הטעם שלו, והשאיפה שלי הייתה שיהיה לי איזשהו טעם משלי, איזשהו משהו שישמעו ויגידו זה ייחודי לו. וזה שאת אומרת שאת לא יכולה לשים אותי בשום משבצת, זה בעצם איכשהו בעיניי מסמל שיש לי איזשהו משהו משלי.
1: בטח, לא, ההפך, אני אומרת את זה קודם כל כמחמאה. אנחנו בין הראשונים גם שהשמענו את ג'וני, אתה יודע, אתה זוכר את זה?
3: זה עשה משהו עשיר בכלל.
1: ג'וני כשיצא, אני ממש זוכרת שזה היה חדשני.
3: זה היה מיוחד.
2: זה באמת כל מה שעבדתי עליו בזמנו, וזה באמת היה איזשהו משהו פורץ דרך ברמת, מעבר לזה שהוא נהיה להיט, הוא בסטייל שלו, זה רוקנרול מזרחי, שהוא בעצם נהיה פופ, אבל בסטייל המקורי שלו, המוזיקלי, יש לו כאילו קטע...
3: גם בשירים שלך, גם בר, מההתחלה של ג'וני אפילו, זה שירים שיש בהם מעבר, זה לא רק מוזיקה, או אתה שומע את השיר, וזה שם המסר, אתה יכול להתחבר אל המילים, אתה מרגיש שהשיר מדבר עליך.
2: נכון, זה מה שחשוב לי לעשות, כי עד אותו רגע לא עשיתי את זה, ובאלבום הזה בעצם... אמרתי כל הזמן לאדי שכתבתי איתו את האלבום, שאני רוצה שאני שר את, לא משנה, אחד מהשירים שכתבנו, שאני אצום את העיניים ואני אחזור לאיזה רגע מסוים, שהשיר הזה נכתב, זה כאילו, כדי לשיר שיר וכדי לתת לו אינטרפטציה נכונה, וכדי להגיש אותו בצורה נכונה, אתה צריך בעיניי להיות באיזשהו רגע, להיות באיזשהו מקום.
1: וג'וני, לאן לוקח אותך?
2: ג'וני לוקח אותי לטיול הגדול שלי בדרום אמריקה. שבעצם יצאתי לאיזשהו מסע כזה עם עצמי, טסתי לטייל לבד, ואז...
3: איזה עומד, זה ואז... תמיד החזקתי מהאנשים שמטיילים לבד, באמת.
2: נכון, זה... כי זה לא פשוט.
3: קודם כל להיות עם עצמך.
2: נכון.
3: להיות עם עצמך זה דבר לא פשוט.
1: הכי קשה.
3: כי אז אתה פוגש את עצמך ואתה נכון. צריך לדבר איתך.
2: נכון.
3: אוקיי, ומעבר לזה, במדינה זרה כאילו לבד, לא נכון. יודע, בוא נזכור.
2: תשמע, כל... אתה פוגש אנשים בדרך, אבל זה כמו שאמרת, כן, לפגוש את עצמך, אתה... וכשפגשתי את עצמי, אז ראיתי את עצמי גם הסתכלתי כזה, כשאתה מטייל, אתה מסתכל על החיים מנקודת מבט אחרת. לא דרך העיניים הפשוט, אתה פתאום כזה מהצד, כי יש לך הרבה זמן פנוי, ואתה קצת כזה, מה שנקרא, מחשב מסלול, ומסתכל על דברים שעשית, ופתאום האיש הזה, הוא נהיה לי קצת זר, הוא נהיה לי קצת, אמרתי, בוא נה, אני ממש השתניתי, כמו שגם אמרת מקודם, ואז נתתי לו שם.
1: ג'וני.
2: כן.
1: רוצים לשמוע את ג'וני? אתם תבצעו, אני אבקש מההפקה, חייבים אחרי השיחה הזו. יאללה, אז בואו נשים את ג'וני, נספר למאזינים והמאזינות שהם מוזמנים לכתוב לבר צברי כל מה שבא להם, כבר כתבו לך, יש לי הודעות גם באינסטגרם, העליתי טיזר לזה שהיום אתה מגיע, וכבר כתבו אנשים על המוזיקה וכמה אתה משפיע עליהם, אני אקריא לך את זה בהמשך, 050-51-516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים לכתוב לבר צברי כל מה שבא לכם, בקשות לשירים, שאלות, מחמאות, טענות, הוואטסאפ שלנו פתוח, אנחנו נקריא לו את הכל, לא יודעת אם בשידור אם נספיק, אבל נקריא לו את הכל, נדבר איתך גם בהמשך על כדורגל, הכנו לך איזשהו שעשועון, כי אנחנו יודעים שאתה קפטן נבחרת האומנים.
2: נכון.
1: קוטי טוען שהוא היה חלק ממנה.
3: רגע, היא לא מבינה, אני חשבתי נבחרת האומנים, יש משחק, באים שחק. הם מתאמנים, הם עושים הכל רציני, כמו
1: קבוצה.
3: זה לא, אז אם הייתי רוצה להיות שחקן כדורגל, הייתי הולך להיות שחקן כדורגל.
2: לא, לא, זה לא עובד ככה, חיים שלי.
3: ועוד זה היה עם עובד, אתה היית עם עובד קראוס.
2: בטח, בטח. לא, לא, לא, אנחנו עושים, יש אימון פעם בשבוע, אבל הכל טוב, אתה יודע. אם עכשיו תגיד שיש לך מחר שידור ב-5 בבוקר, לא נכנס אליכם, לא תגיע לאימון.
3: כן, רוצה
2: לדבר למען הקהילה, וזה...
3: לא, אבל זה יפה, מה, זה טסים לחול, גם טסתם לחול.
2: נכון, עד המלחמה שהייתה בין רוסיה לאוקראינה, שקיימת, מה שנקרא, זה קטן לנו את האירוע הזה.
3: ניסיתי, היה נחמד. דודו אהרון לקח אותי לנבחרת.
1: ומה קרה עם דודו, למה הוא לא הקפטן?
2: דודו בעצמו פרש.
1: גם הוא פרש? אז מי בנבחרת של האומנים?
2: יש המון.
1: מי?
2: אושרי כהן, אדיר גץ.
1: אדיר גץ.
2: אדיר גץ
3: גם הרבה זמן.
1: אדיר גץ גם טוב.
3: אדיר גץ.
2: יש המון. וואי, התקלת אותי עכשיו ככה, בן ברוך.
3: בן ברוך.
2: אמירם טובים.
1: די, בוא נה, קוטי, זה קליקה שמתאימה לך.
2: בר ברימר.
3: כולם רוצים להיות חליצים.
2: של בנאי. עכשיו שבורגים כוכבים. אמיר המוכשר הזה.
1: גם כדורגל
3: הוא משחקן.
2: מה זה? שומע, הוא שחקן של החיים, אמיר. וגם אבר ברימר, שחק איתנו.
3: וואלה, כול אבא שהיה צריך לעזוב אותי שהייתי קטן, היה יוצא ממני שחקן כדורגל.
2: עזוב אותך, זה מקצוע לא פשוט, כדורגל. יצא לנו טוב, תאמין לי, האומנות יותר טוב, זה ברור שזה חלום.
3: גם כדורגל זה אומנות אם אתה מסי.
1: ג'וני כבר מתנגן. איזה שיר.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
10: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
5: מחר, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' מחר ב-7 בערב. כאן ג'
11: הנה התחלנו. התחלנו
0: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בר צברי איתנו באולפן. בר, כיף איתך.
13: תודה.
12: יש הודעות שקיבלת. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. מידע חמי ליאורה במרכאות. בר צברי עבד בהתקנת פאנלים סולריים לפני שפרץ לחיינו.
13: נכון מאוד.
12: יש בזה כסף.
13: כתבתי על זה. חשבתי שאולך להגיד יש בזה קסם. לא הייתי מוכן לפי.
14: ישר היא מתרגמת לכסף.
12: לא, אצלנו מי שיש לו מתעסק בפאנלים סולריים, אתה יודע כמה ביקשו ממני?
13: מדברת על הקבלנים.
12: רצו לעשות לי בגג.
13: את מדברת על הקבלנים, לא על אלה שסחבו את הלוחות.
12: הפועלים. בסדר, אבל היית מתקדם.
13: לא, כפרה, אני סחבתי את הלוחות והתקנתי את הפאנלים כמו גדול.
12: כותבים לנו בוקר טוב, תגידי לבר צברי שהשיר ג'וני מאוד מאוד נוגע לי ללב. היה לי חתול בשם ג'וני שנטרף שבוע שעבר על ידי טן. החתול היה בן 12.
14: נטרף על ידי טן, איזה סוף עצוב.
12: מאיה, תגידי לבר שאני תמיד אמרתי לו.
13: זאת היא חוגגת בו את החיים, אני גבוה. היא מעולפת. אני רואה רק כיסא רועד בטלפון.
12: מאיה, תגידי לבר שאני תמיד אמרתי לו, עוד שהוא היה קטן, שהוא מוכשר מאוד, תמסרי לו המון הצלחה ואהבה, מאלי פיטרו, שהיה גר מול הבית שלו אצל השכנים, ודש לאבא שלו המיוחד באדם, בר יעלוף אוהב אותך.
13: אלי אוהב אותך, נשמה.
12: טוב, יש עוד מיליון הודעות, תכף אני אאתר עוד כמה טובות, אבל כל הכבוד למאזינים והמאזינות, אין עליכם בעולם.
13: אין עליהם, אין.
12: 050-5151-6605, אם אתם רוצים לכתוב לבר צברי. קוטי, אתה יודע שבר הוא ידוע בשיתופי פעולה, אתה עובד עם אנשים, יצא לך לעבוד עם כל מיני, ובטוח שיהיו גם כאלה שאתה עתיד לעבוד איתם.
13: הלוואי, אמן, אמן.
14: אמי, רגע, אז תשאלי אותו, אמי, היית רוצה לעשות שיר?
13: אם הייתי רוצה לעשות שיר?
14: כן.
13: וואי, הרבה. יש מלא אנשים, מלא אומנים. מה, חם לשלוף אחד?
14: כן.
13: מארץ או מחול?
12: מארץ.
13: אביתר בנאי עולה לי.
12: וואו, נו מה, בטח, גם אני הייתי רוצה.
13: סופת זריחה של החלומות לא מזמן, לפני כמה ימים, ביום חמישי, אני חושב.
12: בתל אביב, בלילה לבן.
13: כן.
12: ראיתי קטעים שהיית שם?
13: סיים בטרנסים, כן. הייתי בהתחלה, ואז הייתי צריך לצאת, כי הייתה לי הופעה באילת, אבל זה היה מאוד מרשים.
12: מרגש. אנחנו ניתן לך אופציות של אנשים, אני לא רוצה להגדיר את זה אם יהיה הכי כיף לעבוד, כי יש פה גם שמות שאולי עוד לא עבדת איתם, או אולי תעבוד, או גם לא תעבוד.
14: את עושה
12: את הבחירה,
14: אבל עם אנשים?
12: כן.
15: לא.
12: בסדר, מה, זורמים קלי, לא מחייב.
14: בוא, אני אעזור.
15: תשמעו, אתם צמד שלא היה, תדעו לכם, זה משהו מדהים באירוע הזה.
12: דוב נבון, אהוב האוזרי.
15: מה, מה צריך, אני צריך לבחור ביניהם?
12: כן.
15: אהוב האוזרי לימדה אותי 3 שנים פיתוח קול, זה לא משנה מי תגידי לידה. אהוב האוזרי ודוב נבון אהוב ליבי, כן.
12: אהוב האוזרי או קרן פלס?
15: אהוב האוזרי. אם זה ממשיך עם אהוב האוזרי, אז את יכולה לקצר את השאלה.
12: רגע, אני אתן לך שמות אחרים. רגע. אתה אומר
15: מוגדה. אהוב, החיים שלי, אני לימדה אותי לשיר 3 שנים. אהובה,
14: היא באמת מיוחדת.
15: אני יכול לתת למישהו מולה? היא לימדה אותי לשיר, היא צחקה איתי, ובאתי ושרתי אצלה פעם ראשונה, והיא אמרה לי, חמוד, יש לך יעלום, אתה לא יודע איך להשתמש בו.
12: אתה יודע שאחד השירים האהובים עליי, וכשאני עצובה, אני שמה לי ברכב וצלצולי פעמונים.
15: אה, זה משמח לב.
12: חיי, תעשו לי את זה, פזמון.
14: למה יש לנו כל...
13: חיי.
12: וואו, זה אחד השירים היפים.
15: לא רק זה, כל כך הרבה שירים יש לה.
12: אז רגע, אהובה אוזרי או מיכה שיטרית?
15: אהובה אוזרי, אבל אני חייב להגיד שמיכה שיטרית, בעיניי גדול כותבי ישראל, זה אחד השיתופי פעולה הכי מרגשים שהיו לי בעולם.
12: אהובה אוזרי או אייל גולן?
15: אהובה אוזרי.
12: איך הייתה החוויה עם אייל גולן?
15: היה מרגש מאוד. אני מאוד מאוד אוהב את אייל, אבל שוב.
14: אבל זו התקופה גם לפני, לא עכשיו שאתה ברצברי. עבדת איתו מאז?
15: לא, לא עבדנו, אף פעם לא עבדנו ביחד ברמה הטכנית. הייתי בתוכנית שלו.
14: כן.
15: אבל אני, אייל זה אומן שגדלתי עליו. מאז שאני ילד, אתה יודע, אני לא... היו תקופות שלא הייתי בטוח שהוא בן אדם בכלל, שהייתי אומר לך, אתה יודע, בתור ילד... אני כשבאתי וראיתי אותו בתוכנית, הייתה אילה סביבו מבחינתי, כאילו באמת, זה... בתור ילד זה...
14: מטורף.
15: מה שהוא עשה פה זה מדהים.
12: אהובה אוזרי, יובל דיין.
15: את ממשיכה, אני מבין. אני אומר לך, אהובה אוזרי, גם אם תגידי, לא דיימי.
12: אהובה אוזרי,
14: זוהר ארגוב.
15: זוהר ארגוב.
12: הוא משחק אותו.
15: זוהר ארגוב!
14: אה, בסדר, רגע, שנייה.
15: הביאה את קלה.
14: זה גם אני יודע, בן
15: לסר. זוהר ארגוב.
14: כן.
15: וואלה, ניצחת אותי, מאיה.
12: ספר לנו על זוהר ארגוב, לשחק אותו.
15: וואו, זוהר מאוד מאוד השפיע עליי. בכלל, כשעבדתי על אלבום בחורה, שאני כל הזמן אוכל לך את הראש על זה, סליחה. אבל אני חושב שכל אומן הוא קצת בדמיון שלי, באיך שאני מדמיין את זה, יש כאילו כמה אומנים ביחד שהוא הילד שלהם. בינה מה אני אומר?
12: כן.
15: כאילו בדמיון, כאילו הילד המוזיקלי שלהם, ממשהו שואב השראה. אז אני, היה לי חלום שכאילו כשאני אעשה את המוזיקה, שאחד האבות או האמהות שלי יהיו זוהר גוף, ברמת הסטייל, כאילו זה היה אהובה, זוהר, דודו טס, אז זה היה החלומות שלי. כאילו אמרתי, אם זה יזכיר לאנשים את העולמות האלה, הצלחתי. בינה מה אני אומר? אז אני גדלתי גם על זוהר. משהו בלכלוך של השירה שלו, כל הדור הזה.
12: ולשחק אותו?
15: חגיגה. כי זה דמות שהיא עוברת כל כך הרבה מהלכים, זה לא משהו חד גוני, שאת באה, עושה משהו אחד, זה מתחיל כפועל בניין, שרוצה להיות זמר, שאחד לא מאמין בו.
14: שזה מפוספס, בדיוק.
15: ואז עובר להצליח.
14: זוהר ארגוב ישר זורקים אותך לסמים או למוזיקה, אבל זוהר היה הוא יותר מזה. עצם זה שהוא הצליח, מאיך שהוא גדל, והגיע...
15: והשכונה שהוא גדל בה.
14: והגיע לטופ, ואיך שהוא סיים את החיים שלו, זה עצוב, זוהר הרבה יותר מאיך שהם צעירים.
12: זוהר ארגוב או ישי לוי?
15: עם ישי לוי זכיתי לעשות שיתוף פעולה. שמי ישי הוא בן אדם קרוב אליי בנשמה, זיכרונו לברכה, לא מאמין שאני אומר זיכרונו לברכה, זה לא כוחות. ישי באמת, ישי בשבילי זה אורים ותומים שלי, זה בן אדם שהייתי שומע אותו, עושה דברים בשירה, והייתי קופץ בבית.
12: איך הכרתם?
15: רוקד בבית. שלח לחמך, פשוט ששלחתי לו הודעה, שאני רוצה שהוא יבוא להתארח אצלי בהופעה.
12: די.
15: וזה מתחלק לשניים עם אומנים שאתה מעריץ. או שאתה פוגש בן אדם וזה מתרסק לך, או שאתה פוגש בן אדם והכל נוסק לשמיים.
14: רוב הזמן הגיבור שלך יאכזב אותך, תמיד.
15: יש דיבור כזה, אבל אישי ממש ממש לא יאכזב אותי, להפך. אישי בא להופעה אצלי, לא בא על הדרך, הוא הגיע.
14: במיוחד,
15: כל הלבן שם, וצרח לקהל, תרימו לו, תרימו לו. אני לא אשכח את זה בחיים, מה שהיה, ואז זה בעצם הפך להיות ידידות מופלאה כזו. הוא התארח אצלי באלבום השני, עם שיר מאוד מיוחד שנקרא אקורד שבור, ועברנו כל כך הרבה דברים ביחד, הוא פתאום התקשר אליי, התקשר אליי, בר, איפה אתה? כאילו, כזה אהוב ויקר ו...
14: איך זה באמת? גם אני עברתי כמה כאלה, אבל באמת, בר, שפתאום, באמת, אנשים שגדלת עליהם, והיית שומע את השירים שלהם, ופתאום בן אדם כזה, אתה עובד איתו, אתה אפילו אפשר להגיד, חברים אפילו.
15: מה שקרה זה שבעצם גם, לפני שביקשתם לנו להתארח בהופעה, החיים זימנו לי את זה. חיים זימנו לי את זה כי עשיתי תפקיד ראשי ב-YES, בסדרה שנקראת מנגן ושר.
14: כן,
15: בחור נכון. בחור צעיר שרוצה נכון. להיות זמר וזה, ובעצם המנהל האישי שלו זה ססון גבאי, שזה אירוע בפני עצמו.
12: נכון, גם כבוד גדול לשחק.
14: ססון גבאי זה איש הלוי של המשחק.
15: ססון גבאי זה גדול שחקני ישראל.
12: אני ראיתי אותו, היד רעדה לי כשלחצתי לו את היד.
15: אז גם אני, אבל שוב, גם הפגישה עם ססון זה להפך, זה כאילו בעצם הוא גרם לי להיות שחקן טוב יותר בשנייה, הוא הרגיע אותי. כי זה מפחיד, שחק עם ססון גבאי, מי אני? אני איש חמוד, ילד חמוד עם טלטל מחדרה, פתאום אני בא, אני צריך לעשות סצנה עם ססון גבאי, נשמה, איפה אנחנו נמצאים? ואז היה צריך זמר אורח, בעצם שבא, שהוא בעצם...

0: ריקוד רומנטי, ומצד שני לשיר שלום לך עזה.
1: אז עונה מרחוב השייך.
0: אז עונה מרחוב השייך, בדיוק. ולשיר שיר של חווה אלברשטיין. זה דברים ש... אני באמת, זה פשוט אומן שהוא מטאור, והוא פורץ דרך, והוא יוצא דופן. אני בשבילי אישי, זה... יש לי כוח גדול מאוד. מאחורי הקלעים, בין זוהר לאישי.
1: אישי או זוהר. הדיבור אז שזוהר התחיל, אישי כבר היה אישי, כן? ואז... תשמע, אנחנו גם לא יודעים...
0: הם התחילו באותה תקופה דווקא.
1: אנחנו גם לא יודעים מה היה קורה אם זוהר היה נשאר בחיים.
0: אנחנו לא יודעים, אבל בגלל שהוא היה כל כך מלך זוהר, הוא גם ידע למות בשיא.
1: כמו אימי ויינאוס, אבל זו השאלה, באמת. כאילו, אם אני מסתכל על זה, מי יותר גדול, זוהר ארגוב או אייל גולן? אייל גולן עושה את זה כבר כמעט 30 שנה, כמו שאמרת, יש שירים של אייל גולן, שאם אני אשיר אותם עכשיו, אני יודע בדיוק איפה הייתי, כשהוא הוציא אותם, ומה הרגשתי, זה היה הפסקול של, של החיים שלנו.
0: ממש.
1: וזה שזוהר הלך, זה מעניין, זה, עד זה לא ייפטר, כי אי אפשר לחזור מהמתים.
0: נכון,
1: כן?
0: נכון.
1: אבל שישאר ככה באמת זמרים גדולים. אישי זה לא נתפס כבר שבועיים אולי, זה לא נתפס שהוא לא פה.
0: זה לא נתפס.
1: לא נתפס.
0: לא נתפס, בכלל.
2: אני אהבתי מאוד את אישי לוי, ואנחנו נשיר את... אתה תשיר.
0: זמנים לשיר איתי.
2: את, של אישי לוי, אחד השירים היפים של אישי והיפים בכלל. לזכרו.
1: הקדיש אותו לאיריס. איריס, תהי חזקה.
2: איריס, אני אוהבת אותך.
0: שחשוב מאוד להגיד על איריס, באמת, שזה דוגמה ומופת לאישה. אני ראיתי נשים בחיים שלי, המון, אני עובד עם המון ויש לי את אשתי יקרה, אבל באמת איריס, איריס זה משהו מיוחד במינו, וגם אישי בכל מקום שהיה.
1: איריס,
0: אין מצב שהיית פוגש את אישי ואולם דבר איתך על איריס. אני חושב שזה אומר המון על האישה הזאת ובכלל כל המשפחה והילדים שלו.
1: נכון.
0: שולחים לכם אהבה גדולה גדולה וחיבוק.

0: שי לוי.
1: וואו, וואו,
2: נשמע בר, אתה... איזה ביצוע בר.
1: אתה בדרך להיות עם האנשים האלה שדיברנו עליהם, אחי, כי יש לך גם קול, אחי, יש לך גם קול.
3: תודה, אחי,
2: יקר. שיהיה בריא עד 120.
1: אתה יודע לעבוד איתו... את כמו המרוקאים המבוגרים האלה, מה?
2: אני סורית.
1: אתה יודע לעבוד איתו גם, אחי, זה כל כך מרגש, ועוד אתה פה מאופק, אני מרגיש את זה, כאילו, אבל זה עשה לי צמרמורת, ואני...
2: מה, אני חשבתי על איריס?
1: דיניינתי את אישי למעלה עכשיו בשמיים, אתה יודע, רוצה לרדת, רוצה להתערב, להגיד לך שזה היה מדהים, אחי.
3: כל כך אוהב אותו, כל כך אוהב אותו.
1: זה היה מדהים, בר.
2: תודה על הביצוע הזה, בר צברי, רגשת אותנו.
1: והשיר הזה בכלל, זה שיר יפה.
3: שיר קסום, שכתב הלחין אמיר בניון לאישי, הוא עשה לו אלבום שלם. עם הרבה הרבה שירים אדירים ומיוחדים.
1: אמיר בן עיון.
3: מקווה שעשינו קצת נחת לאישי.
2: אמן. הכנו לך שאלון מונדיאל.
3: אוקיי.
2: במעבר חד. קודם כל, מי הפייבוריטית שלך?
3: ארג'נטינה. האמת שגם בא לי על ברזיל. בא לי, לא יודע, דווקא בגלל שנאמר, כאילו עכשיו יעני...
1: כן, הסוף.
3: הם מלכלכים עליו וזה. בא לי שברזיל פתאום...
1: שבגמר הוא ישים גול, ניתן לו את הכבוד שלו וזהו. טוב, יש פה שאלות...
2: אבל מסי זה הפעם האחרון, כאילו, זה המונדיאל האחרון.
1: זכה,
3: מסי כבר זכה, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: הוא גם ככה...
3: גם פורטוגל אין לי בעיה שיסקו, אני גם אשמח שקריסטיאנו.
1: כן.
3: מגיע לו.
2: הבנתי, אז זה הפייבוריטיות. איך אתה עד עכשיו? קלעת, לא קלעת, ניחשת טוב, מה?
3: אני האמת, לא באירוע, זאת האמת שלי. אני לא יכול לשקר, מאיה. אני פשוט עובד ממש ממש.
2: כתה כפתן נבחרת
3: האומנים. לא, אני פשוט עובד, השתבח שמולד, ואני מלא עם הילדים, וגם אני רוצה להוציא אלבום תכף, אז אני יודע, אבל אני רואה כל הזמן.
2: לא מזמן.
3: לא, אני לא מספיק להמר, לא מספיק להמר. לא מספיק להמר על הקבוצה. גם התייאשתי בהתחלה, הוא ניצח את ההוא, דברים לא קשורים, אז אמרתי, נראה לי, אני לא באירוע.
1: זה וילור, אני אמרתי לה את זה, גולים על ימין ועל שמאל, שערים צמד, שלישיות, מוכן?
2: יאללה, שאלון מונדיאל.
1: מי שיאנית השחיות? שיאנית השחיות במונדיאל.
3: וואו, צרפת.
1: ברזיל.
3: ברזיל, השתבח שמולד.
1: מתי ישראל הייתה במונדיאל ואיפה הוא היה?
3: הגזמתם לגמרי, אין לי שמן של מוסך.
2: מה? בטח שאתה יודע.
3: מוטל שפיגלר, אני יודע איך נתן את הגול.
2: הגול.
3: איפה זה היה?
1: רמז מתקיים עכשיו, עכשיו באותה מדינה, מקסיקו, מקסיקו.
3: בארצות הברית, כאילו? במקסיקו?
1: מקסיקו, יפה, נכון, מקסיקו.
3: אני זוכר את מוטלה, עושה ככה עם היד.
1: 970, השכן שלי הוא שיחק, קיש רומן, הוא שיחק במקסיקו.
3: שמע, אני לא הייתי בתכנון.
1: עוד לא, גם אני לא. מתי הפעם האחרונה שארצות הברית עירכה את המונדיאל? זה שם פסלו את דגי אורמנדו מרדונה.
3: אי, ביד האלוהים?
1: השימוש בחומרים.
3: אין לי שמן של מוסך, אחי, זה שאלות...
1: 94, אמרתי, זה שבנות כתבו את השאלות. סיאן השערים, זה אתה צריך לדעת.
3: סיאן השערים בכל הזמנים במונדיאל?
1: עבר אותו עכשיו.
3: מסי, לא?
2: יפה!
1: באיזה מונדיאל מסי זכה? יש יום...
3: אחרון.
1: יש יומרו, קנו בשבילו את הגביע.
2: זה אתה הוספת.
3: לפני 4 שנים, 22.
1: בקטר. מה... מה היה שיר המונדיאל לשנת 2010?
3: לא יודע, אבל השיר הכי טוב זה מה בינה בינה? זה וקה וקה.
1: דרך אגב, אתם יודעים שכל השירים למונדיאל עושה שקירה, אתם שמים לב.
3: נכון.
1: כל 4 שנים.
3: באמת, מעניין כמה מעורבים בזה.
1: הנה, שאלה שאתה כבר הקראת אותה בלי לדעת שתקריא אותה. מי הכדורגלן שהפקיע את השער בעזרת היד?
3: מורה מרדונה.
2: כן, אני הייתי באמזון.
1: איך אגב, באותו משחק היה לשער פי אלף יותר יפה, אבל...
3: נכון.
1: מה זה אופציה 2? לא נפסיק לשיר גרסת הכדורגל? מה זה? לא
3: זה היה שאלון אחר, שאם זה לא היה שאלון הזה, אז...
2: לא, זה לא קשור, זהו, סיימת.
1: סיימת? יפה.
3: איזה כיף לחיות, יאללה.
1: לא התקנו אותי מה קורה.
2: בר, איך אתה קפטן?
3: אני לא בא יותר לשעה, פעם בא אני בא רק לשעתיים. כיף פה מדי, נגמר הזמן, זה לא אפשר לבוא ככה.
1: יש לי חברים כדורגלנים, חוץ מזה שהם שחקים, הם לא סובלים כדורגל.
3: נכון, כי זה חלום, כי זה חלום ושברו, אחי.
1: לא משחקים בפלייסטיישן.
3: גם אני נשבר לי הלב, הכדורגל שבר לי את הלב.
2: למה?
3: כי אני שחקן של החיים ולא יצאתי שחקן.
2: לא, תגיד, אתה אח של קוטי, אולי הפרידו אתכם בילדתכם.
1: היא לא מאמינה, היא חושבת, אני אגיד לך מה בא.
2: הוא משליך הכל, את כל הכישלון שלו בכדורגל, כי לא היה כסף להורים לחוג. עכשיו,
1: לא לחוג, נסיעות.
3: לירושלים,
1: נעליים, גרביים.
2: השחקן, סיאן, סיאן הגולים, מסי, כל היום מדבר על הילדות הענייה, וכמה לא היה לו כסף לכלום, והיום הוא סיאן הגולי.
1: מסי גדל ברוסריו.
2: מלך השערים.
1: ברוסריו הייתה קבוצה, אנחנו גדלנו בבית שמש, לא היה, היה קבוצה שהיא לא הייתה...
2: זה, עכשיו אתה בבית שמש, לא הייתה קבוצה, אבל אם היית שחקן מספיק טוב, היית עובר לביתר. היית...
1: מה שאתה רוצה להגיד, אם הייתי שחקן טוב, הייתי מצליח, נכון?
2: לא.
1: רובן עובד, שי בירוק, יש מלא שחקנים שלא הצליחו. אני לא הגעתי לשלב הזה בכלל שאני יכול להיבחן אם להצליח.
2: אז אני לא בטוחה אם אתה שחקן כדורגל כזה טוב, כמו שאתה חושב בראש. לגבי בר, אני לא מכירה אותו.
1: בר, בן אדם סתם יגיד על עצמו שהוא שחקן טוב.
3: לא, לא, לא.
1: הוא צריך להוכיח את זה.
2: תשמע, אני נגיד עם עצמי במקלחת, אני אומרת, בוא נעד זמרת.
1: לא.
2: את זמרת.
3: בסדר, במקלחת הכל נשמע טוב.
2: ואני, אם לא החיים, איך שלקחו אותי, ו... הייתי צריכה להיות זמרת.
1: דרך אגב, הכי כיף לשחק כדורגל בגשם. זה הכי כיף.
2: אני אוהב לשחק כדורגל.
3: אפשר סתם לרוץ לעשות גליץ' מהתלהבות.
1: והגשם עליך ואתה מרגיש.
2: אנחנו לקראת סיום. רגע, צריך להגיד, בר צברי, קודם כל, יש לו מופע, הופעה, שאנחנו נספר לכם, כי הקודמת נמכרה מאוד מאוד מהר.
3: נכון, גם נשארו כרטיסים בודדים להופעה הזאת.
2: ב-20 לאוגוסט, אתה מגיע לאמפי תל אביב, שאני מאוד אוהבת, ויש כרטיסים, ועכשיו תקנו, כי לקודמת נגמרו, זהו, מהר, לא נשארו הרבה.
3: זה בקרוב
2: מה, מאוד מה אתה מתכנן בהופעה?
3: אני מתכנן כל מיני דברים מאוד מאוד מיוחדים, והולכת להיות הפתעה רצינית שם.
2: מה?
3: של השתבח שמולד, אם אני אספר זו לא תהיה הפתעה,
2: אירוח?
3: אבל יש... לא, אירוח, כולם עושים אירוחים. אנחנו... כנראה ננחית ממסוק איזה סתם, אבל איזה זה, אני בונה איזה משהו.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו, עוד כל הזמן שואלת את זה, שאני בא להופעה של זמר, אני רוצה לשמוע אותו שם.
3: נכון.
1: אני לא רוצה שום דבר, לא רוצה גם שהוא יעשה, ייתן לי לשיר ככה, לא רוצה, לא רוצה שהוא ייתן לי לשיר.
3: נכון.
1: אם אני רוצה, אני אשים יוטיוב, אני אמיך אותו שהוא שר ואני אשיר.
3: או שתשיר קריוקי.
1: בדיוק, אני בא להופעה, אני רוצה לשמוע את בר שר, אני רוצה לשמוע אותך גם שר את השיר ששרנו עכשיו, שרנו.
3: יאללה.
1: ושל
2: אישי לוי.
1: שמע, זה היה ביצוע מדהים, אתה שר אותו?
3: תודה רבה. האמת שכשאישי בא להתארח אצלי בהופעה, אז שרנו את השיר הזה ביחד, וזה ביוטיוב, יש ביצוע מאוד מאוד מיוחד של הדבר הזה. תשמע, השתבח שמו לעד, מה אני אגיד לך?
1: אמן.
3: תודה להם. ואלוהים מסדר לנו את הדרך הכי טובה שיכולה להיות. אני לא יודע אם הייתי שחקן כדורגל, אם הייתי יכול להשפיע, כמו שאני משפיע בתור מוזיקאי. וגם אתם, אני רואה אתכם מה שאתם עושים, המון המון שנים דרך, אני... יצא ככה שכמו שאמרת, נפגשנו לפני 14 שנה, ואני, כמו שאני עשיתי דרך, אתם כל אחד מכם עושה דרך מדהימה ויפה, וזה חגיגה לבוא אליכם, ממש תודה ש...
2: אתה מוזמן אלינו תמיד, נגיד תודה לנגן
3: ה... אילן זיו, המוכשר, והפלא, פלא,
2: תודה שבאת אלינו, אילן.
1: איך קוראים למי שמנגן באקורדיון, מי שגיטרה גיטריסט, פסנתר פסנתרן, מי שמנגן על אקורדיון?
3: אקורדיוניסט.
1: כן, זה תופט?
0: אקורדיוניסט. סתם אדם עני.
2: אנחנו רוצים...
1: לא, דווקא אקורדיון זה לעשות.
2: אנחנו רוצים להגיד תודה, אז באמת, קודם כל לך, בר צברי, שהגעת אלינו יחד עם אורן, ויחד איתך, שניגנת, אילן זיו, הנגן המוכשר. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק, על הניתוב והסושיאל זוהר ברטל. תודה רבה לך. תודה רבה לך. קוטי סבג, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ולמאזינים ולמאזינות שלנו, ובעיקר שמחים שהגעת אלינו, בר.
3: תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי, היה לי כיף גדול, באמת תודה לכם.
2: אנחנו רוצים לשמוע את ילדה מטורפת, אחד השירים היפים, נקדיש אותו גם לאופירה אסייג שסימסה לי שהיא בהאזנה.
1: יאללה. משהו שאלה, שאלה.
2: בדיוק. אז ילדה מטורפת, בר צברי.
1: אני מת על אופירה.
2: אני אוהבת את אופירה.
3: שבח שמולד.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: הלילה. שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו. ב11 בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה. עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. חבר פרלמנט לבנוני מחיזבאללה אומר שהסכם המסגרת עם ישראל הוא הימור על לבנון. חבר הכנסת אבוטבול משס אומר כי הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא. נסגר תיק החקירה נגד חשוד בסחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים. התחזית התקררות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד שנהג לפקוד את ישיבתו של הרב בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. צוות מד"א פינה את הרב הפצוע לבית החולים ושם נקבע מותו. בתוך כך חוקרת המשטרה את נסיבות הרצח של עוד שני בני אדם שנרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, בשפרעם נרצח צעיר בן 24. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
9: المقامرة التي دخلت فيها هذه السلطة هي ليست مقامرة.
7: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמאדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך אמרו מקורות ביטחון בלבנון לעיתון נידה אל וטן כי מנגנוני הביטחון במדינה העלו את רמת התאום ונקטו צעדים מקדימים כדי להתמודד עם המצב בשלב הבא. המקורות ציינו כי המטרה היא למנוע כל צעד שחיזבאללה עלול להוביל שיכול לאיים על הביטחון הפנימי בלבנון ולא לפתוח באימות. בד בבד מסרו המקורות הדיפלומטיים כי ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיעו מסרים ישירים בעיקר מוושינגטון, מריאד, מדוחה ומקהיר בדרישה לשמר את הממשלה, למנוע טלטלה במצב הפוליטי ולמנוע את הכנסת לבנון לאימות פנימי שישבש את הערוץ שהחל להתגבש בחסות אזורית ובינלאומית. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
10: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, כי יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. וזה אותו הורי.
11: בגלל הצבא?
10: ושולח את הבן שלו בגלל זה שהוא התערב שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
7: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש בית מדרש ישיבת ההסדר משמר התורה הרב בניהו טבילה אומר כי המדינה אינה מתנהלת נכון מול הצעירים החרדים היכולים ומוכנים להתגייס, וכי יש להפריד בין הרובד שלומד ואינו צריך להתגייס לבין השאר.
12: המעצרים הם דבר פסול. המעצרים לא מקדמים שום דבר חוץ מכותרות. הם מצטלמים נורא והיום, ובאמת יש גם תלמידים שהם באמת באמת לומדים 15 ו-16 שעות, תלמידים יקרים, שאנחנו חושבים שלא אותם צריך לבוא ולקחת לצבא כרגע. יש אלפי בחורי ישיבה שיכולים להשתלב בישיבות ההסדר שלהם, שהם לומדים פחות בשקידה, עדיין תלמידים מאוד טובים, אבל לא השכבה העליונה ביותר. את השכבה העליונה ביותר צריך להשאיר.
7: המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד סוחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים ביישומון טלגרם כשנה לאחר שהוגשה נגדו תלונה, ומבלי לחקור אותו או לגבות עדויות מן הנשים שנפגעו. מנהלת עמותת מעט, המסייעת לנפגעי ולנפגעות עבירות מין ברשת, נעמה פיילכנפלד, הביעה אכזבה מסגירת התיק ואמרה כי מדובר באדם שהוגשו נגדו תלונות רבות לאורך השנים. מנגד, ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה נפתחה עם קבלת התלונה, וכי בניגוד לנטען, שום מתלוננת לא הסכימה למסור עדות. עוד נמסר מהמשטרה כי ההחלטה על סגירת התיק התקבלה על בסיס התשתית הראייתית הקיימת ומשיקולים מקצועיים, וכי אם יועבר מידע חדש, הוא ייבחן כמקובל. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
4: כאן תחזית.
5: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית היום, התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: כפוף לתנאי המבצע.
15: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
16: 9:05 ועוד 30 שניות. נכון, כעת זה הזמן שלנו.

0: בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' כמה נעים שאתם כאן, שהצטרפתם גם כשכבר יצאתם לחופשת החופש הגדול. אז אם אתם בתכנונים או כבר שם בדרך לעבודה, כבר בעבודה מעבר לים, בסרגל הכלים שלכם בעבודה, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם ממוזיקה ישראלית, מילים, לחנים, ליבודים, כדי להפעיל את ההשראה והדמיון לקראת יום חדש, 1 ביולי. נפרדנו מיוני 2026, פנינו אל השרה ולחום. אנחנו נשדר כאן כאמור מוזיקה ישראלית, אבל שירים מוכרים ותיקים, כמו עם זה שפתחתי, עם פורטרט, והפורטרט הזה שהם ציירו לגבי הכל מבינה. אני מקווה שאתם בטוב, אז שתהיה לנו האזנה נעימה, האזנה ישראלית. כאן פררה.
1: אפשר?

0: כמה נכון. אלון עדר והלהקה שלו.
1: קצת אהבה לא...
0: קצת אהבה אף פעם לא נזיקה. כמובן שהיא לא חונכת. גם אם המלחינים, הכותבים, מכחישים, מאחורי כל שיר, ישנו סיפור. גם מאחורי השיר הבא, אצלי הכל בסדר, במקור ג'וזי קאץ, השיר שכתבו ינקל רודביט מאיר אריאל, עם הלחן של קראוס, מולי קראוס ושלום חנוך. והשיר הזה נכתב על פי מכתב שכתבה ג'וזי קאץ לאמא שלה בארצות הברית, והשיר מתאר יום בחייה של ג'וזי. את הרחוב שבו היא גרה, את סדר יומה, רודבליט ששמע, שאל את ג'וזי, מה עשית היום? שאלה מאוד ככה שכיחה, ואחרי שהוא שמע, הוא הפך את המכתב לשיר, והשיר הזה היה מיועד במקור לאלבום של להקת כיף התקווה הטובה, אגב, אלבום שמעולם לא הושלם. אני משמע לכם את החידוש של מיקה קרני.

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. איך את שרה לעצמך ומתביישת.

שלמים. עידן חביב. 25 דקות בדיוק אחרי השעה 9. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. מעניין אותי לאן השיר הבא ייקח אתכם. מיסטר הרי.

0: חזר.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מחר בעשירייה נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
10: זה מחר. עכשיו אריק ברמן עם יום חדש בעיניו נפלא.

יוני בלוך לוקח אחריות, מרגלית צנעני שרה וגם נהנת עם שירה החדש, אבי חיון, אסי טל ואסף לוי צנעני חתומים על השיר הזה.

רגע לפני שנחתום שעה, מודה בשמכם לעידן עמדי, ולא רק הוא, גם נעה ברבי וגליקריה, היו כאן מרגלית צנני עם שירה החדש, יוני בלוך ואריק ברמן, תודה ליאורי כל טוב, מיסטר הרי, עידן חביב, מיקה קרני, גם לאלון נדר, הלהקה שלו, היה קורם וחברי פורטרט. עוד מספר דקות, מיד אחרי חדשות השעה 10, נשוב אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל, מיד יחתום הראל מויאל, כאן פררה בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי! מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
7: זוגלובק בשר עולמי.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. ו-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה, עוד שני בני אדם נרצחו הבוקר. מאומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת. שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה. פורסם מכרז להרחבה משמעותית של טרמינל 3 בנתב"ג. התחזית התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. האיש נהג לפקוד את הישיבה של הרב, בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי עוד שני בני אדם נרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור, נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, ובשפרעם נרצח צעיר. עיר בן 24. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי האופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. שר הביטחון ישראל קץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך השנים נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גל האנטישמיות הגואה בעולם. הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, קורא להפוך את הקריאה מוות לצהל לעבירה פלילית. מירוויס הוסיף באירוע של התקשורת הדתית בווסטמינסטר כי נרמול האנטישמיות הוא קטם על החברה הבריטית. הוא קרא לעצור את ההסלמה בשיח הציבורי נגד ישראל. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. 5,000 רופאים מ-46 מדינות בעולם הגישו להסתדרות הרפואית העולמית עצומה התומכת בישראל ומתנגדת לקריאות להחרים את הרופאים הישראלים. העצומה הוגשה במסגרת פנייתה של ההסתדרות הרפואית בישראל להסתדרות העולמית כדי שתפעל נגד אפליה ותפריד בין רפואה לבין פוליטיקה. כתבתנו קטי דור מוסרת כי הפנייה הישראלית באה בתגובה לעצומה של כ-1,000 רופאים מהעולם הקוראים להחרים את הרופאים הישראלים. רשות שדות התעופה מפרסמת מכרז להרחבת טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון. המיזם כולל בין השאר הקמת אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל ובו 86 דלפקי רישום חדשים, שטחי מסחר וחנויות פטורות ממכס ומערכת מתקדמת לבידוק ולמיון כבודה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה כי הרחבת הטרמינל היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם ויעיל בשל הגידול הצפוי בביטחון. ביקוש לטיסות. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל ומנכ״ל הרשות שרון קדמי ציינו כי הפרויקט נועד להגדיל את קיבולת הנוסעים בנתב"ג ל-40 מיליון בשנה ולהבטיח היערכות אסטרטגית לעשורים הבאים.
8: כאן תחזית
0: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: עכשיו, אהרון פררה.

משהו אחר ש... כמה קל להזדהות עם נמרוד לב. נחכה לימים טובים. מי לא? כולנו. שלא יהיה משפר שיקרה כבר 10:09 ועוד 30 שניות. כמה נעים שנשארתם. אנחנו יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו, כאן וגימל. יפרידו בינינו, אבל כנראה עוד יותר יחברו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. יספקו לנו את השראה והדמיון לקראת יום חדש. האזנה המקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר. זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו חסר.

0: יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.
1: מהשירים האחרונים שהוציא רוני דואני, זה אחד מהם, אבל זה לא פשוט. באותו הקו ימשיכו שירים אמון ושימון בוסקילה. כמה אהבה.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אני זן, אני בוס, והכל יסתדר.

0: של כאן ג' מיד חוזרים
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עמינח, להתעורר לעיניו חדשות.
4: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
3: לעיניו
2: חדשות. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: גלי צהל, שידורי צבא
9: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
10: צועדים החיילים, 6-6 הם צועדים הבחורים בקצב
9: אחיד. ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
11: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
9: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
12: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
13: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
9: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
14: גל גל גל גלץ.
9: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
15: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. מחר, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

אוהד חיטמן, בתפקיד היועץ הנסתר, שרואה דברים הכי נכון כשלא מעורבים. תגידי לו.

אני יודע שאני הולך לטעות ולהגיד אחד היפים של רביץ. איזה לא יפה שלה. במסגרת לאן יחסנו, רביץ עם אמרת אמרת, למילים של קובי לוריה וללחן של רביץ. מתי לאחרונה חיכיתם לדבר? איגי וקסמן.

אחרי איגי וקסמן, אם לא מחכה יותר לדבר, לא יכולתי שלא לחבר לצרף את חמי רודנר. 45 דקות אחרי השעה 10, הכי ישראלי זה כאן בג', תגידו בוקר טוב, למיכה שטרית.

מחשטרת, נמנע ממך, אפשר שלא להבחין בסוף השיר בקולו של ארקדי דוכין, אז למה שלא ימשיך?

בלי להרגיש, חלפה עברה לעוד שעה. אז חותמים, קודם מודים. תודה ארקדי דוכין, לפניו מיכה שיטרית, גם חמי רודנר היה כאן ואיגי וקסמן, יהודית רביץ ואדם גורליצקי, תודה לאוהד חיטמן. החיבור בין שחר תבור ונטע ברזילה עם שירה מחדש, החיבור בין שירי מימון לשימון בוסקילה, רוני דואני, בן ארצי וגם נמוד לב. לכם כמובן, על ההתמדה, אז תוכיחו, הישארו, מיד אחרי חדשות השעה 11. שעה שלישית במפגש בינינו. חותם עם שירה החדש של יובל דיין, לא להרגיש כלל. כאן פררה, מיד נשמע.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: ג' אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנושאים לילה.
6: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ניסיון פיגוע דקירה נגד שוטרים בלוד, המחבל חוסל. אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה. מאומה פרצה בוועדת החינוך לאחר שהאופוזיציה יזמה הפרדה מגדרית בסדר הישיבה של חברי הכנסת. שר הביטחון קץ הטיל עיצומים על ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה המשמשים את חיזבאללה. התחזית, התקררות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ניסיון פיגוע בלוד לפני כשעה. מפרטים ראשונים עולה כי במהלך פעילות בעיר זיהו שוטרים בניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, אומר כי אפשר היה לסיים את המלחמה שנה מוקדם יותר. אלון הוסיף בכינוס בהרצליה שכ-40 חטופים נרצחו בשבי, וכי במקומות מסוימים אולי היה אפשר להחזירם בחיים באמצעות מסע ומתן והחלטות שונות מאלו שהתקבלו. לדבריו, השר סמוטריץ', שהתנגד למקצת ההסכמים בשלבים השונים, אינו יכול לקבל קרדיט על החזרת כל החטופים. הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב, אמר אלוף במילואים אלון. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן, שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית, ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך שנים, נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי אופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדי עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל צפוי להתחיל כעת טקס ההזכרה הממלכתי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בטקס משתתפים בין השאר הנשיא, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: כאן תחזית.
12: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו אהרון פררה.

עדיין אפשר להגיד בוקר טוב, לא? 11 ועוד 8 דקות. השעה השלישית במפגש בינינו כאן בג' יצא לדרכה, אנחנו בעקבותיה, וגם בשעה הזו נמגר את התפל, נתרכז בעיקר. אצלנו בעיקר בג' מוזיקה ישראלית. דרך המילים הלחנים, אנחנו נפעיל את הדמיון והשראה ונתעלם מחדשות קשות שיש סביבנו. זה לא אומר שהן לא חשובות, זה אומר שמדי פעם בן אדם צריך לקחת פסק זמן, לסדר את הראש והלב, לקחת אוויר ולהמשיך הלאה. אז טוב שאתם עושים את זה איתנו. 1 ביולי כבר, אתם יודעים, 2026, הזמן עף, טס לו. פתיח היה של מוניקה סקס עם הקה אפורה, וכפו שאמרתי, לקחת את הזמן, מכל מקום שבחרתם לצרף אותנו עליכם, נעשה את זה בעזרת אופר בשן כעת. ההזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה.

נורית גלרון, אתה הולך לישון מוקדם. לידיעת המתעניינים, מתעניינות, את השיר הזה כתבה ולחינה לגלרון, לאה שבת. נסרין כבר הצטרפה.

0: מכוער.
1: מי מכוער?
2: מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי!
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אני זן, אני בוס
15: להכל. מחר בעשירייה, נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של

טוב, זה שיר שהוותיקים מכירים, זה החידוש של ירמי קפלן. את השיר הזה כתב אהוד מנור לביתו גלי. הלחין קובי אושרת, והשיר הזה הושמע לראשונה בפסטיבל שירי הילדים 1971, לימים גם פסטיגל. הם רצו יחד עד שנשאר רק הפסטיגל, והביצוע במקור של רבקה זוהר, אבל האומן לא ביצע את השיר לבד, תמיד היה איתו ילד, ובשיר הזה היה ילד פלא לימים, נועם קניאל. גם השיר הבא קשור לנועם קניאל, אבל אני דווקא רוצה להשמיע את הביצוע המרגש של זוהר גוב.

החיבור באמצעות בינה מלאכותית, לטוב ולרע, אתם תחליטו, אבל צריך לציין לפני כל שיר אם זה AI. אופרה חזה וזוהר גוב זכם לברכה. אפשר להגיד במעבר חד, לדנה ברגר יש שיר חדש, אני נשבטי בקסמיה, זה לא רק בשיר הזה, אבל זה שיר כל כך מרגש. אם נותרנו נוהב, זה מתחיל בשריקה, זה כבר נותן אווירה אחרת.

0: ילחלך לי את החלומות בנעמות שינה כתובות מחכה ברחובות
1: קרן פלס. אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו.

חותמים שעה, אני מבקש להודות בשמכם לפבלו רוזנברג ויואב יצחק, גם לקרן פלס ודנה ברגר, שרית חדד ויאל גולן, הכל והגעגוע לאופרה חזה וזוהר גוב, ירמי קפלן, קרה קוקלי וליד מאיר עם שירה מחדש, נסרין קדרי, נורית גלרון, יזהר אשדות, אופר בשן, מוניקה סקס, וכמובן גם לכם. בועז בנאי חותם. אנחנו מיד נשמעים אחרי חדשות השעה 12 כאן בג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשבע, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. ובשלוש לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג אומר שהניצחון המלא והשלם יהיה רק כשנראה את מטולה בקריית שמונה פורחות. בנט אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה גילה לתדהמתו שלישראל אין תוכנית תגובה להעשרת האורניום של איראן. אייזנקוט חושף כי בתחילת המלחמה קיבל הצעה של חברי קואליציה לעמוד לזמן קצר בראשות הממשלה. בלוד סוכל פיגוע דקירה נגד שוטרים. התחזית התקררות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. הנשיא הרצוג אומר כי הניצחון המלא והשלם יהיה רק כאשר נראה את מטולה וקריית שמונה פורחות. בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, הוסיף הרצוג כי החברה הישראלית חייבת למנוע את הפיצול בחברה למען זכר החללים שנפלו במלחמות.
7: צוואתם של כל הלוחמים חיה ופועמת בתוכנו כבר אחרי 20 שנה, והיא מקבלת משנה תוקף דווקא בימים אלה של מחלוקות, של שסעים ולצערי גם רגעים של שנאת חינם. האהובים שלנו נלחמו יחד ונפלו יחד. אסור שלא נדע לחיות יחד. את היחד הזה אנחנו חייבים להם, לא רק בטנק, לא רק בנגמש, לא רק תחת אש, אלא גם בינינו, גם בבית.
5: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון כי נחזיר את הביטחון ואת הסגזוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון היום נמצא בתוך לבנון. לדבריו, לא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לשטחנו, ונשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש. לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה לפני כארבע שנים, גילה לתדהמתו כי לישראל אין תוכנית תגובה להעשרת האורניום של איראן. מחוץ לאקווריום, מדינת ישראל פרחה ושגשגה, אבל בתוך האקווריום ידעתי שמדינת ישראל חשופה לגמרי, אמר בנט בכינוס הרצליה. לדבריו, החפיפה עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו ערכה כ-20 דקות בלבד, משום שלנתניהו לא היה מה להעביר לו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, מזהיר כי בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן. בכינוס הרצליה באוניברסיטת רייכמן האשים ברעם את אגף התקציבים באוצר במסמוס החלטות על תוכנית ההתעצמות של צה"ל בעשור הקרוב, בשל התייחסותו למלחמה כאל אירוע חשבונאי חולף. מנכ״ל משרד הביטחון ציין כי המלחמה יצרה זהות אינטרסים לגיבוש ברית אזורית רחבה, וכי ישראל פועלת להגדלת מלאי המיירטים ומגבשת הסכם שותפות ביטחונית חדש עם ארצות הברית. שוטרים סיכלו הבוקר פיגוע דקירה בלוד. במהלך פעילות בעיר זיהו השוטרים אדם האוחז בסכין וקראו לו לעצור. האיש החל לרוץ לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. בבריכה בבית שאן טבעה תינוקת כבת שנה ומצבה אנוש. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים העמק באפולה תוך כדי פעולות החייאה. לפי נתוני ארגון בטרם, נספו מתחילת השנה בטביעה 11 ילדים, לעומת 2 ילדים באותה תקופה אשתקד. בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער.
1: כאן תחזית.
3: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות?
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: עכשיו, אהרון פררה.

יצאנו אל השעה הרביעית במפגש בינינו, חצי היום ועוד 8 דקות. פתחנו עם הלבלוב הנפלא הזה וגעגוע לקורין הלל. מכאן ניקח את זה דני רובס. אבל העיקר שנשארתם, שהצטרפתם. כאן ג' האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

0: בשבילך.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנושאים
7: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
12: פתוח!
11: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
13: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
11: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
14: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
11: וכמובן, קופה ראשית.
13: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
11: בסוף. זה הסתיים באמי.
15: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
11: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
16: היום אני רוצה ניצחון.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. מחר, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'
18: זה מחר, ועכשיו כל היום החיבור בין הרי סקאט ואניה בוקשטיין.

אחר, סביבה שקטה יותר, פחות עסק הדעת, זה כבר נהיה להרגל. ושם אמצע עוד מילים, אחפש כל היום, לשיר לאנשים שאוהבים.

כמה חזק, כמה יפה השיר הזה, אליה גבאי. מביאה אהבה. 46 דקות אחרי חצי היום. נכון? אתם מכוונים הכי ישראלי שיש כאן ג' לעומר אדם יש שיר חדש. מביאה אהבה. אורות כחולים.

רגע לפני שחותמים, אני מודה בשמכם לגיא מזיג וגם לעומר אדם, אליה גבאי, גלעד סגב היה כאן, גם דקלה והראל סקאט ואניה בוקשטיין. תודה למור אבי, נוי פדלון, רוני דלומי, נתן גושם, בשמכם גם לעידן יניב וליאור דטאוקר, דני רובס וקורין הלל. חותם בקול ובגעגוע לגרי אקשטיין, מקווה שהיה לכם טוב. מיד אחריי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות כאן בגימל. בשורות טובות, לא צריך יותר. כאן פרר הנשמה.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי!
11: מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. ו3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. נתניהו אומר כי נעשה הכל להגיע להסכם שלום עם לבנון. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירת נישואי קטינים ביבנאל. הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים ורשמים, והשלימה בכך את בחירתם של כמעט 300 שופטים בקדנציה הזאת. התחזית, התקררות קלה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של חמשת השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר משום שנפגע עקרון החשאיות, אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה, וכי אין יותר הפרדת רשויות.
16: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט כל דבר ועניין.
14: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון נמצא היום בתוך לבנון.
17: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו. ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
14: נתניהו הוסיף כי לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. חבר מועצת העירייה ומקורבו של גואטה, הרב רפאל נימני, אומר כי הקהילה מתקשה להתמודד עם הבשורה הקשה.
0: אלה מנק, אנחנו קמים בבוקר עם הבשורה הזאת, עם הידיעה הזאת. העיר נתניה כולה בהלם. אני חושב שכל מדינת ישראל בהלם. מדובר על משהו מזוויע, חוץ מאיך שזה קרה, אז רבי עמוס באמת היה אבא של כולם. מי שמכיר את המקום, את הישיבה, היה שם כל הציבורים ממדינת ישראל. פשוטו כמשמעו, כולם היו במקום הזה. זה היה קדוש עליון.
14: את הדברים אמר הרב נימני לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. הלווייתו של הרב גואטה תהיה בעוד חצי שעה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. הוועדה לבחירת שופטים בראשותו של שר המשפטים יריב לוין בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים. בכך השלימה הוועדה בקדנציה זו את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים, שהם יותר משליש השופטים בישראל. לוין מסר כי המינויים בוצעו בהסכמה רחבה והביאו לגיוון חסר תקדים של הרכב השופטים, תוך קידום מועמדים שדרכם נחסמה בעבר. פרשת נישואי הקטינים ביבנאל. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירה בפרקליטות מחוז צפון. כך נמסר בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. בדיון נחשפו גם הבוקר עדויות קשות על הימשכות תופעת נישואי קטינים למרות מבצעי אכיפה ומעצרים שיזמה המשטרה. שרה מימוני, שחותנה בגיל 15, סיפרה בדיון כי התופעה הקשה מתרחשת גם היום. לטענתה, המשטרה דואגת לחותרות ועצרה אנשים חפים מפשע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר.
13: כאן תחזית.
12: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: יוחננוף, מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: זאת הדרך שיוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
18: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום, מה שלומכם? נפגשים כהרגלנו, כאן ג' ראשון לרביעי, אחת לשתיים מתכנסים בבית של המוזיקה הישראלית צהריים של געגוע, רגע של נשימה, מנוחה מענייני היום נשוב אל השירים העבריים מאז שחבויים בהם סיפור היסטורי וגם הערות לחיים ואנחנו מתחילים שיר שהוא למעשה מכונה שיר אהבה אבל אהבה טוטלית ולא תנאים של אריאל זילבר השיר ואיך שלו האזנה מענה לכולנו

0: אז זו הוורסיה של אבי סינגולדה ביחד עם אורי איזק, השדרן שמוכר לנו מהרשתות, מהערוצים המתחרים. בלד על AI, או שיר שכתב והלחין שם טוב לוי, וזה מחייב אותנו להמשיך איתו הפעם בדואט עם גידי גוב. השיר של שמולי קראוס, רואים רחוק, רואים שקוף. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.
1: צהר היה כל כך, הייתי אז מוכח לפרוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו, צהריים של געגועה.

חווה אלברשטיין, שלוש אהבותיי. ואם אהבה את הטבע, את האהוב אהבה מכל. אז אנחנו הולכים מכאן אל גילה אדרי, והנשיקה הראשונה. אוי, איזו אהבה תמימה. כאן ג' צהריים של געגוע. בינני.

אילנה רובינה, מים מתוך הבאר, מורם תהרלב, שמביא את תיאורי הטבע ובמיוחד את האהבה האנושית. אנחנו מכאן הולכים אל הדואט של יגאל בשן ביחד עם ריקי גל, כוכבים לא משקרים, זה מתוך פסקול הסרט שרית. תמלכן ג' צהריים של געגוע.

עפרה חזה, מתוך סדרת אלבומי השירי מולדת, הנערים הספנים. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע, אז תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף.

שותף, ותודות לרן ליטבין על המוזיקה. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מיד אחריי, אגן הים התיכון, והמשיכו לבלות בבית של המוזיקה הישראלית. יום שקט ובטוח לכולנו. אני שירה אלבוחר נאורי.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
2: מחסני השוק
1: בבדוק.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו. ב11 בלגיה נגד סנגל. ו3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד מבקר המדינה. השרה גמליאל מהליכוד אומרת כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מעורער בנפשו. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר שהאיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על אזרחי ארצות הברית. התחזית, התקררות קלה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של 5 השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר, משום שנפגע עקרון החשאיות. אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה, וכי אין יותר הפרדת רשויות.
15: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
13: החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר שנורה למוות בידי שוטרים בעת שניסה לדקור אותם, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת מדוע לא נורה ברגליו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. לכן מתחזק החשד שאכן מדובר בפיגוע. במשרד החוץ בירושלים היה בצהריים טקס חתימת ההסכם להקצת שטח למשכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר כי מדובר באבן דרך נוספת בברית הבלתי ניתנת לערעור בין ישראל לארצות הברית, וכי מדובר בהצהרה המכירה בהיסטוריה ובונה את העתיד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר באירוע כי מדובר בציון דרך היסטורי בקשרי שתי המדינות, המבטא את מחויבותה ארוכת הטווח של וושינגטון לירושלים כבירת מדינת ישראל. עוד אמר כי האיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על כל אזרח אמריקני. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. ירדן, חייל מילואים שנפצע קשה במרון הרס שבדרום לבנון לפני כשלושה חודשים ותיעד עצמו בעת הפציעה, מצביע על כשלים חמורים במעטפת הרפואית לפני כניסת הגדוד ללחימה באזור. בריאיון לאסתי פרז ולכרמל המנשה בתוכנית חצי בחצי היום בכאן רשת, כאן חדשות ברשת ב', סיפר שרק לפני כשבועיים וחצי החל בתהליך השיקום.
9: איתנו שאין מקום בשיקום. זה התשובה שקיבלתי. עכשיו הודיעו לי שעוד שלושה שבועות אני יוצא לבית.
16: ואתה לא מרגיש מוכן?
9: לא מרגיש בכלל מוכן. מה זה מוכן? יש לי בנייה לי בעיות בהליכה. זה גם נפשי, זה גם נפגיע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול.
13: פרסום ראשון, משרד האוצר מקדם מהלך לסגירת בית הדין הרבני בצפת בחודש אוקטובר ולהעברת פעילותו לטבריה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי המהלך יצא לדרך וכי בעת האחרונה אף ביקרו במבנה עובדי ההוצאה לפועל המיועדים לעבור אליו. שורה של רבנים פנתה אל הרב הראשי לישראל דוד יוסף, שהתחייב בעבר כי המקום לא ייסגר, ומחתה על הפגיעה בתושבי קו האימות. מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה כי היא עושה כל שביכולתה לעצור את הסגירה, וכי הנושא מצוי בדיונים אצל מנהל הדיור הממשלתי. מנגד, ממשרד האוצר נמסר כי הדיור הממשלתי פעל לבקשת בתי הדין עצמם, שביקשו לאחד את בתי הדין בצפת ובטבריה למען התייעלות כלכלית ותפעולית.
17: כאן תחזית.
11: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והגענו לתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. ואת החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות?
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
18: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: שלום לכם, צהריים טובים. יום רביעי, תוכנית אחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. והאמת שיש לנו אחלה של תוכנית. ראשון לשביעי, יום ראשון לחופש, נעשה קצת אווירה קיצית. אני נוי בן חיים, ואני רוצה שנתחיל עם ביצוע מאוד מאוד מיוחד שעדיין לא יצא. אנחנו שומעים את זה כאן עכשיו בהשמעת טרום בכורה. יש את השיר אהבה ממבט ראשון. אתם כולם מכירים את זה. אתמול בערב במסיבה עם חברים. כן, כולם מכירים את זה. שיר שיצא לפני די הרבה זמן ונמצא רק ביוטיוב. ידעתם את זה? אני כל הזמן רוצה לשמוע את השיר הזה, אתם יודעים, באפל מיוזיק, אבל הוא לא נמצא שם, ומחר זה הולך להיגמר. מלך הקסטות, אתם יודעים איזה מלך הקסטות, הרים את הכפפה והקליט ביצוע מחודש לשיר הזה, אחד הלעיתים הגדולים שיש לנו פה, עם אתי לוי, המקורית אתי לוי, במקום תומר יראי, שלא באזור, אתי מבצעת את זה עם אבי פרץ, שזה לא פחות מרגש. אז מחר הביצוע הזה יוצא לסטרימינג.
1: ברוכים הבאים.
0: אהבה ממבט ראשון. קסטות. 2026. ותודה רבה למלך הקסטות. וואלה. שיר שמזמן היינו צריכים אותו.
1: כולם לרקוד.
0: בכל מקום, בכל הזמן. אז הגן היום התיכון, עם זה אנחנו פותחים את היום, מכאן ועד ארבע. יאללה, תהנו.

זוהר ארגוב, עינייך החומות. הגן היום התיכון, עכשיו 2.24, כיף שאתם איתנו, שלום לכל מי שהצטרף אלינו בזמן המוזיקה. אנחנו עוברים מכאן אל זמרת כל כך כל כך מוכשרת, שעדיין לא עשתה את הפריצה הגדולה שלה, ואני מקווה שזה, שהפעם זה יהיה זה, בכל שיר חדש אנחנו, אני אומר את זה. השיר החדש שלה נקרא הפיל הכחול, על שם ההרכב, אתם בטח מכירים את ההרכב של הפיל הכחול, מהשיר יסמין, זה שיר שמאוד מזוהה איתם. אז ליאל נחתום, הוציאה שיר, הוא לא בדיוק עליהם, אבל הוא נקרא על שמם. באמת שזה שיר ממש ממש יפה. אז ליאל נחתום, חדש, הפיל הכחול.

0: אושר כהן, יחד עם נועה קירל, רעשים. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לבאמת דקה של הודעות, וחוזרים עם, כאילו חוזרים נרים קצת, סבבה? קצת נוסטלגיה, קצת לרמות. יום רביעי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: מה לא ולך?
1: מוטי טקה, מה לי ולך? עכשיו השיר הכי, השיר הכי טוב שיצא לפחות בחודש האחרון. שומע את השיר הזה בלופים. לא צוחק.

שיר אכזרי. אכזרי, אין מה להגיד. טוב, הגן הים התיכון, 8 דקות לפני השעה 3, אנחנו כמעט נפרדים, אבל יש לנו עוד שעה שלמה יחד מיד אחרי החדשות. אבל עוד קודם... צריך להציג את זה בכלל. פרטסי, אם תחכי לי. חדשות וחוזרים, תשארו איתנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת לאלף את ישראל אם לא ירסן אותה הנשיא טראמפ. משפחתו של החשוד בפיגוע בלוד אומרת כי היה מעורער בנפשו. במשטרה משבחים את תגובתו של השוטר שירה למוות בתוקף. שר החוץ סער אומר כי הברית עם ארצות הברית חזקה מתמיד וכי אין לה תחליף. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי עינון. איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותם לקח. כל איום על העם האיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הצהיר שר החוץ האיראני. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הרקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קץ, שהמנהיג העליון של איראן, מוצ'טבה חמנאי, הוא בן מוות. בתוך כך, ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולר מן הכספים האיראניים המוקפאים. על פי הדיווח, איראן מתנה כל התקדמות בשיחות הטכניות באפשרת הכספים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד. בני משפחתו של החשוד, ערבי ישראלי תושב העיר שנורה למוות בידי שוטרים, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת על שלא נורה ברגליו. כתבתנו יותר נכון, יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר, והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד צעיר בשנות ה-20 לחייו רץ לעבר לוחם יסם וניסה לדקור אותו בסכין. השניים נאבקו זה בזה והלוחם, שחש סכנה ממשית לחייו, הדף את התוקף וירה בו כדי לנטרלו. מפקד מחוז המרכז ניצב אמיר כהן שיבח את תגובתם המהירה והמקצועית של השוטרים ואמר כי מנעו פגיעה בחיי אדם. נחתם הסכם להקמת משכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר בטקס כי הקשרים בין ישראל לארצות הברית חזקים מאי פעם.
4: The bond between Israel and the United States is stronger than ever, stronger than any threat. A strong Israel makes America stronger, and a strong America makes Israel stronger.
7: הברית בין ארצות הברית לישראל חזקה מכל איום. ישראל היא הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון, כפי שארצות הברית חיונית לישראל ואי אפשר להחליפה. דברי שר החוץ סער שהביא קשבנו רם ברנדס. ולקראת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר חדש של השידור הציבורי שם מצביע על תחושת משבר עמוקה בציבור האמריקני. 83% מן הנשאלים סבורים שארצות הברית התרחקה מן העקרונות שעליהם נוסדה. 65% גאים להיות אמריקנים, אך 82% סבורים שהדמוקרטיה האמריקנית ניצבת בפני איום של ממש. עוד עולה מן הסקר, סליחה, כי 37% מן האמריקנים חוששים שיהיה צורך באלימות כדי להחזיר את המדינה למסלול הנכון. מדובר בעלייה של 7% לעומת סקר דומה שנעשה בשנה שעברה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות הצפויות בסוף השבוע ומשדרת את הניסוי האמריקני, סדרת תעודה היסטורית עם אורן נהרי וערן סיקורל. הפרק הרביעי ישודר מיד אחרי החדשות.
5: כאן תחזית.
8: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: רז חדד, תודה לך. הגן היום התיכון, שוב שלום לכם. אנחנו פתחנו את השעה הזאת, השעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, פתחנו אותה באווירה ככה חיובית במיוחד, בגלל שהשיר הבא הוא לא בדיוק על אותו וייב, אבל קודם כל אני אגיד לכם שוב שלום למי שהצטרף, למי שאיתנו כבר מהשעה הקודמת. אנחנו כאן יחד מכבר שתיים ועד ארבע עם גן הים התיכון. אנחנו נעבור עכשיו אל שיר שהוא לא בדיוק אומר לה תודה לבחורה שהוא שר אליה, נתנאל ססון. די מטריף את הרשת בשבועות האחרונים עם ההצצה לשיר הזה. ההצצה היא המשפט הראשון של השיר, אז אני מזהיר אתכם לגביו, כי המשפט הראשון הזה, עם כמה שהוא ממכר, ואני רוצה להגיד חיוני לשיר, בשביל להעביר את הזעם שיש לנתנאל, הוא קצת גס, הוא קצת גס. אז אם אתם כזה בדיוק ליד לילדים, תנמיכו את הרדיו ל-15 שניות ותגבירו. נתנאל ססון, זה נקרא כללה, שיר שעושה מספרים מאוד מאוד יפים, הלוואי וזה כבר יהיה הפריצה הגדולה גדולה גדולה שלו. חדש.
1: בת זונה שברה לי את הלב,
0: זהו, אפשר להגביר.
1: תגידי למה ככה חזק, עכשיו אני חוגג את הכאב, למדתי לשחק את המשחק,

0: אתי ביטון, פתגם סיני. אגן הים התיכון, אנחנו עוד רגע נשמע ביצוע לייב, באמת, באתי להגיד חד פעמי, אבל הוא בדיוק היום יצא ליוטיוב ולספוטיפיי ולאפל מיוזיק, אז הוא כבר לא כזה חד פעמי ואפשר להקשיב לו. דקה וחצי של הודעות, ואז נדבר על זה ונשמע את זה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
1: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
0: טוב, אגן הים התיכון, שוב שלום לכם, אם הצטרפתם אלינו אז היי. בשבוע שעבר, אודיה הופיע באצטדיון רמת גן. האמת, הופעה שהיו בה המון המון המון רגעים מעניינים, היא עירכה שם גם לא מעט אנשים, עירכה גם את גל אדם ובר צברי, אבל היה אירוח אחד, אני מרגיש שהקהל היה כאילו בטירוף בו, ואני מדבר על נועם ביתן, עזבו רגע כשהוא אחר כך השאיר אותו לבד, והוא עשה מישל, וזה היה, כולם היו בטירוף. עוד קודם, הוא עלה, והם עשו ביחד משאפ ממש ממש יפה, של מדם, הלהיט הגדול שלו מחוץ לאירוויזיון, ויכולה לבד, שיר שלה מילדה של אמונה. אז הבוקר היא הוציאה אותו בלייב, ליוטיוב ולסטרימינג. אודיה ונועם ביתן, לייב מאצטדיון רמת גן.

אודיה ונועם וטל, מדם ויכולה לבד. אם אנחנו כבר בדואטים בלייב, תקשיבו לזה. נראה לי שזה שיר אהוב עליי בעולם כולו, ממש.

איזה שיר. תשמעו, נראה לי שזה יותר טוב מהשיר הקודם שלהם. ססון שאולוב ואיתי לוי. חוזר אלייך. ויכול שממש תתעצבנו אליי על זה, אבל אני ממש... כן, נראה לי שאני אוהב את השיר הזה יותר מהתקדמתי ממך. טוב, הגן היום התיכון, אנחנו... זהו, אנחנו נפרדים. לשבוע הקרוב, אז אני... אאחל לכם, ככה עד שבת, ועד שנשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון בשעה 2, אני אאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה שתהיה לנו, שיהיה, יישאר משעמם ויהיה רגוע, ובצפון הכל יהיה רגוע, ולא יהיו, כל הדרמות והסנסציות והבלגנים יהיו במונדיאל ובריאליטי, וזה מה שאני מאחל לנו. וזהו, סו בזהירות, שמרו על עצמכם. אני נוי בן חיים, ואנחנו נשתמע כאן מחר, לא מחר. שעה אני אומר שלא מחר, לא מחר. ביום ראשון, ניפרד. מחרוזת ג'ינם של הפרויקט של רביבו. הגן היום התיכון, שתהיה שבת שלום, אוהב אתכם. יאללה.

0: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי, כאן הרב זיעב דרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! 90 שנה לשידור הציבורי.
13: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
12: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
14: בית הסטאר! בינגלר, עשה את זה!
12: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
15: אלי אוחנה! כן! 1-0 לישראל!
12: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
15: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
12: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
15: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוט חובה.
12: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מזהיר מפני איום על תואר הבחירות בעקבות הקפאת מינויו של רבלו למבקר המדינה. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב. בבית החולים קפלן נאבקים על חייו של תינוק שאיבד את ההכרה בפעוטון בגדרה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, פנה לראש השבק דוד זיני בעקבות החלטת בגץ להקפיא את מינויו של העורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. במכתב ששיגר לזיני כתב ביסמוט כי הוא חש חובה להטריע באופן ברור וחמור מפני האיום הגובר על תואר הבחירות בישראל. לדבריו, פסיקת בית המשפט מעוררת חשש כבד מפני מדרון חלקלק. היום מדובר בבחירת מבקר המדינה, ומחר בבחירות הכלליות בישראל. ביסמוט הודיע כי יכנס דיון על היערכות המדינה להתמודדות עם איומים על מערכת הבחירות הקרובה, ובכלל זה הסכנה שבהתערבות מבית העלולה לפגוע באמון הציבור בהליך הדמוקרטי. השר שלמה קרעי מהליכוד תקף במליאת הכנסת את החלטת בג"ץ ואמר כי השופטים סבורים שהם מעל החוק.
11: הגיע הזמן לומר לבג"ץ לא, שהכנסת תתייצב איתנה וחזקה מול אותם בריונים בגלימות, שיקורי כוח, שחושבים בטעות שבית המשפט העליון זה עליון מעל החוק, עליון מעל העם.
17: בליכוד מגיבים על דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון הבוקר, ואומרים כי הוא ביקש להיכנע לתנאי חמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זאת בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר, ופוגע במסע ומתן. טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו, כך תגובת הליכוד. אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנהדרים, אמר בכנס הרצליה כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם, ואולי גם להשיב בחיים חטופים שנרצחו בשבי.
18: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר לשם אותו ניצחון מוחלט שחושב שהוא כזב. השר סמוטריץ' התנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, ואני לא חושב שהוא יכול לקחת את הקרדיט על מה שהוא אמר. בערך 40 חטופים שנחטפו חיים, נרצחו, במקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, להחזיר אותם בחיים, אז צרוב.
17: הנשיא טראמפ אומר בשיחה עם כתבים כי היו פגישות טובות מאוד עם נציגי איראן וכי פירוק תוכנית הגרעין שלה מתקדם היטב. הוא שב והדגיש כי אסור שיהיה לאיראן נשק גרעיני. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך איראן שווה ומאיימת על ישראל. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מאדונם, איראן תלמד אותן לקח. כל איום על העם באיראן ועל הנהגת המדינה יענה בתגובה חזקה ומיידית. כך הזהיר שר החוץ האיראני. חשבנו איתמר מרגלית מציין כי הרקצ'י הגיב על דבריו של שר הביטחון קאץ שהמנהיג העליון של איראן, מוצ'טבה חמנאי, הוא בן מוות. בפעוטון בגדרה נמצא תינוק כבן 4 חודשים בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים קפלן ברחובות. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
19: כאן תחזית.
16: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

0: נמלים בחודשי הקיץ.
1: אברהם טל, בגרסה שלו לאדם צובר זיכרונות. אחר הצהריים טובים לכם, אתם ואתן על כאן ג' 8 דקות אחרי 4 עכשיו, טוב שאתם איתנו, יום רביעי היום, אתם יודעים מה זה אומר, אמצע שבוע, אנחנו מתחילים חודש חדש, איזה כיף, חודש יולי, ברכות ותנחומים לכל ההורים וההורות, שהילדים שלהם יצאו לחופשת הקיץ, גם הילדים הקטנים היום, אתם יודעים, עד עכשיו זה היה רק בני הנוער, עוד איכשהו יכולים להסיק את עצמם, עכשיו... זהו, הקייטנות נכנסות לפעולה, הבריכות, העניינים, החוגים, הפליידייטס, בהצלחה לכם. אנחנו מקווים שאנחנו ככה פותחים לכם את הקיץ הזה רשמית בטוב. יופי של מוזיקה תהיה לנו היום, יוסף כהנא עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו חדש לנועם ביתן, הספיק להתאפס כבר אחרי האירוויזיון ולא עוצר. יש צפי להרבה מוזיקה חדשה, שזה כיף גדול. בינתיים, חדש, תמיד רציתי עוד. נועם ביתן. האזנה טובה, כאן ג'
2: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות, כי אם אפול עכשיו כבר לא אזכה לראות את השמש,

כאן ג' אנחנו משנים קצת כיוון ועוברים לשיר פרויקט אלבום חדש שבאמת הכי לא ציפיתי לו וזה באמת בין הפרויקטים שרגשו אותי הכי בשנה החולפת. שלמה ארצי חובר כאן לתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ולפטריק סבג ויוצאים למסע מוזיקלי ביצירות ובשירתו של שלמה ארצי ומציעים לה פרשנות חדשה. אם אתם זוכרים את שינויי מזג האוויר שבני אברבי לקח חלק עם התזמורת ועם פטריק סבג באינטרפטציה שלהם לשיר הזה, וזה באמת היה משהו שהוא פשוט גדול מהחיים ותפס כל כך הרבה אוזניים וכל כך הרבה לבבות, ועכשיו ששלמה בעצמו לוקח פה חלק בשיתוף הפעולה הזה ולוקח את השירים שלו למחוזות אחרים ונותן להם חיים חדשים, זה פשוט ממלא את הלב וזה כיף גדול, וזה פשוט אותם השירים האהובים שלנו באיזושהי מתנה חדשה שהשירים האלה קיבלו, לא פחות מזה. באמת התזמורת האנדלוסית אשדוד זה חבורה מוכשרת. נשמע את האהבה הישנה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
5: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה, כוכבית 9995.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן עלה.
6: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
6: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
11: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
6: מחר, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' מחר ב-19:00 בערב. כאן ג'

0: הקובץ. יאללה ביי, למרות שלנו יש עוד זמן, אל תדאגו, הכל בסדר, אפילו לא סיימנו שעה ראשונה משותפת. כאן ג' אנחנו ממשיכים, נזו סטילה, נעלמו לנו מהרדאר בשנה האחרונה, ואולי הגזמתי? כן, שנה? לא שנה? לא יודעת, בכל אופן זה היה הזמן מה, וכבר היו צקצקנים ואמרו איפה הם, איפה נזו סטילה, אם בכלל תהיה תחייה מחודשת, אם זה היה 15 דקות של תהילה והם נעלמו, ותראו מה זה, הם חזרו וגדול, ובדיוק באותה נוסחת קסם שהם התחילו איתה, וזה מצוין, וזה מדבק מהשמיעה הראשונה, ויש בזה כללות, וזה לא PC, וזה תכלסי, וזה מצוין, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדעתי בתקופה הזאת. נזו סטילה, מי כמוני?
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לך, לא לשתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

דן יניב, את יפה, איזה שיר, איזה שיר. כאן ג' אנחנו חותמים שעה ראשונה משותפת, מהצד השני של חמש עוד שעתיים נוספות מלאות ביופי של מוזיקה לסגור את יום הרביעי הזה. אנחנו ממשיכים וחותמים עד החדשות עם מור, שהוציאה איפי חדש, 6FM, לפני זמן מה, ובאמת כל פעם שובה אותנו מחדש עם הקול המטורף הזה שיש לה, גם אצלנו כמובן בעשירייה, הייתה לפני משהו כמו חצי שנה, ופשוט כבשה אותנו מהתו הראשון שיוצא למפה. אנחנו נשמע חדש, קוראים לזה יום מוזר, מור. מור.

0: שמחה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הלכה לעולמה השופטת בדימוס עדנה ארבל, בת 82. בליכוד דוחים את דבריו של ניצן אלון כי היה אפשר להחזיר עוד חטופים חיים, ואומרים כי טוב שנתניהו לא הקשיב לו. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב, גם בסוגיית פירוקה מגרעין. התחזית מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי הינון. הלכה לעולמה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. היא נפטרה כשבוע לאחר יום הולדתה ה-82. במהלך עבודתה בפרקליטות הייתה ארבל חברה בצוות שאסף חומרים לוועדת החקירה של אירועי סברה ושתילה, וכתבה את דוח הוועדה שבדקה את פרשת קו 300. לאחר ששימשה שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מונתה ארבל לתפקיד פרקליטת המדינה. היא הובילה את ההליכים נגד שורה של אישי ציבור, ובהם נתניהו ואולמרט, והמליצה להעמיד לדין גם את שרון, המלצה שלא התקבלה. בשנת 2004 מונתה לשופטת בבית המשפט העליון, ולאחר כעשור פרשה לגמלאות בהגיעה לגיל 70. בראיון הפרישה אמרה לכתבתנו תמר אלמוג, כי היא חשה את מסע האחריות בשבטה בבית המשפט העליון.
11: פה את קצת עוברת יותר לאמצע, לנקודת האיזון המדויקת, איפה שבאמת עושים את כל השיקולים. אם יש בזה בדידות, כן, כי בסופו של דבר אתה מחליט עם עצמך, ואתה במצפונך.
9: עדנה ארבל הניחה 3 בנות, טרם פורסם מועד הלווייתה. בליכוד דוחים את דבריו של אלוף במילואים ניצן אלון כי היה אפשר אולי להשיב עוד חטופים חיים לו התקבלו החלטות אחרות במסע ומתן. אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אמר את הדברים הבוקר בכנס הרצליה והוסיף כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם. בליכוד אומרים כי אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, וכל זאת בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במסע ומתן. טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. כך תגובת הליכוד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי פירוק איראן מגרעין מתקדם היטב, וכי היו שיחות טובות מאוד עם נציגיה.
12: Hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well, so I call it the denuclearization, and it's all taking place, it's all going well.
9: הקינו בהם חזק במשך שלושה לילות, כפי שאתם יודעים, אבל אנחנו מסתדרים היטב. יש תהליך של ניטרול הגרעין והכל הולך טוב, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים. עוד אמר כי מחירי הנפט יורדים ורישוק המניות שובר שיאים. את הדברים הביא כשבנו ישי בר יוסף.
0: כאן תחזית.
13: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
9: אנחנו בתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, והנה מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
16: זאת הדרך של יוחננוף,
15: כפוף לתנאי המבצע.
17: ג'
18: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

יובל דיין, מי אוהב? כאן ג' 7 דקות אחרי 5, אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת ליום רביעי הזה, אמצע השבוע, סוף היום, בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בכלל בעניינים, אתם יודעים ככה, בין משחק אחד לשני במונדיאל, איפה שאתם אוספים את הילדים מכל התקסי סיום, הילדים הקטנים שמסיימים היום את הבית ספר, איפה שאתם ותהיו, יש לנו יופי של מוזיקה, יוסף כהנה עורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו יחד עד לשבע כרגיל, עודיה, חדש 10 רמות מעליו, כבר לא צריך להציג, נכון? שמה

רוני דואני, למקור של אדם, סוד, 14 דקות אחרי 5, כאן ג' ממשיכים. עם שיר שלא שמעתי תקופה. אלו טיפקס, עם סמי וסומו.

אז דג קטן. תיזהר מקרישים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: נדות גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי
1: כן
0: אני אפסיק באחרות להתבונן

0: ב-69, בשלהי שנות ה-60, יורם ארבל היה שדרן רדיו בכל ישראל. ואחרי שהוא שב לישראל משהות ככה זמן מה מחוץ לארץ, הקליט כמה שירים. ואתם יודעים, הוא התערב כזה עם עורך מצעד הפזמונים, אז שהוא יוכל להוציא שיר שיהיה להיט גדול. וככה עשו ביניהם איזשהו גג כזה, איזו התערבות מצחיקה כזאת. ואז הוא הוציא את אני אצבע את השלכת בירוק, ומפה לשם זה זכה להצלחה מטורפת, מקום 16 במצעד הפזמונים באותה השנה, מקום ראשון במצעד הפזמונים העברי של גלי צהל, אחר כך 4 שבועות בראש, גם אצלנו תקופה, אתם יודעים, בסוף מהגג הזה יצא משהו רציני ויפה. 20 דקות אחרי 5, כאן ג', אנחנו להפסקה קצרה ושווים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: לנוסעים
1: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: נהייתי סופר סטאר
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

אלא באר עם טנגו אחרון. כאן ג' טוב שאתם איתנו בערב הזה של יום רביעי. אנחנו ממשיכים בחדש לאופק הדנק וליד מאיר. שיתוף פעולה שיושב בול בול על השילוב ביניהם, אתם יודעים, של ההיפ-הופ והראפ והדאנסול, שפשוט כובש אותנו, שניהם מהכוכבים העולים בפופ הישראלי בשנתיים האחרונות. זה היה רק עניין של זמן עד שהם יחברו יחד. קוראים לזה יוצאת מן הכלל. ליד מאיר, אופק הדנק.

0: מדובר בשיר הכי איקוני שיצא במוזיקה הישראלית, נקודה, ואף אחד לא יכול להתווכח על זה. היפ-הופ רגעי, נועה פארן, אלופה נהדרת, ההפקה של סבו וקוטי, 2005. וואו, זה לפני יותר מ-20 שנה, אתם קולטים? כאילו, מרגיש לי שאני רקעתי את זה באיזושהי מסיבה לפני, כאילו, שלשום, זה פשוט לא הגיוני. וואו, וואו, וואו, טוב. כאן גימל, זהו, אני צריכה להירגע מזה. זה כאילו היה פול ווליום, אתם באמת, יש לכם מזל שאתם לא... שיש לי אפשרות לחבוט את המיקרופון לפעמים שאני שרה, ואתם לא, אתם לא שומעים את זה ברכב שלכם או בבית. טוב, כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

מפגש ענקים, לא פחות, שלומי שבת ואמיר בניון משתפים פעולה לראשונה, שיתוף פעולה ראשון מסוגו בחודש, לפני חודש וקצת. איכן אתה, וואו, אבי אוחיון כמובן על המילים כאן, באמת מצמררים ביחד. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת מהצד השני של שש, נהיה עם שעה האחרונה לשבוע הזה, לערב הזה, ליום רביעי. אז תישארו איתנו, באמת שווה, מהסתכלות ככה מרפרוף על השעה הבאה, לגמרי כיפית ככה להוריד את השמש יחד איתה. נחתום עם קובי אפללו, שבא מן השתיקה. כאן ג' אנחנו ממש כבר חוזרים, חדשות זה התקנויות ויש אותנו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב11, בלגיה נגד סנגל. וב3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הלכה לעולמה השופטת בדימוס עדנה ארבל, בת 82. בליכוד דוחים את דבריו של ניצן אלון כי היה אפשר להחזיר עוד חטופים חיים, ואומרים כי טוב שנתניהו לא הקשיב לו. סגנית השר שרן אסקל אומרת כי מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי ההשתמטות הוא שוחד בחירות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. הלכה לעולמה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון כשבוע לאחר שמלאו לה 82. במהלך עבודתה בפרקליטות הייתה ארבל חברה בצוות שאסף חומרים לוועדת החקירה של אירועי סברה ושטילה, וכתבה את דוח הוועדה שבדקה את פרשת קו 300. לאחר ששימשה שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מונתה לתפקיד פרקליטת המדינה. ארבל הובילה את ההליכים נגד שורה של אישי ציבור, ובהם נתניהו ואולמרט, והמליצה להעמיד לדין גם את אריאל שרון, המלצה שלא התקבלה. בשנת 2004 מונתה לשופטת בבית המשפט העליון, ולאחר כעשור פרשה לגמלאות בהגיעה לגיל 70. עדנה ארבל הניחה 3 בנות. טרם פורסם מועד הלווייתה. נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע צער עמוק על פטירתה של עדנה ארבל, ואומר כי היא מילאה שורה של תפקידים מרכזיים במערכת המשפט בתחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. השופטת ארבל האמינה שמאחורי כל תיק וכל הכרעה ניצב קודם כל אדם, ופעלה מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לכבוד האדם ולערכי השירות הציבורי. דברי הנשיא הרצוג. השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שהיה היועץ המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדנה ארבל הייתה אושיה משפטית שעשתה מלאכתה נאמנה וידעה להיאבק על עמדותיה.
5: היינו בידידות רבה, ובית המשפט העליון זה התעצם, עדנו בהרמוניה. היו לה עמדות שהיא עמדה עליהן, היה לה שכל ישר, הייתה ביטחוניסטית במובן הזה שגם בן הזוג שלה היה קצין בכיר בצה"ל, ידעה להיות במיעוט וידעה להיות ברוב.
3: השופט בדימוס רובינשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. בליכוד דוחים את דבריו של האלוף במילואים ניצן אלון כי ייתכן שהיה אפשר להשיב עוד חטופים חיים לו התקבלו החלטות אחרות במהלך המסע ומתן. אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אמר את הדברים הבוקר בכנס הרצליה והוסיף כי היה אפשר לסיים את המלחמה שנה קודם. בליכוד אומרים כי אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, להפסיק את המלחמה ולצאת מעזה, וכי טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו. ההצבעה צפויה הערב בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חברת הקואליציה וסגנית שר החוץ שרן אסקל אומרת כי היא תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק בשלוש קריאות. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' תקפה אסקל בחריפות את בליץ החקיקה שנועד לפתור חרדים משירות בצהל.
6: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים פשוט מרתון מטורף שאין לי מילה אחרת מלבד לקרוא לו במילים הכי פשוטות, שוחד בחירות. זה מה שזה. בתוך הקואליציה הנוכחית יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות, אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם, שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני עומדים אני ועוד שישה חברי כנסת, ועד היום הצלחנו למנוע את זה.
2: כאן תחזית.
1: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: תחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרי ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ושבת, בלי שינוי של ממש. הנה מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 20, למה 20? 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

שרית, כרטיס טיסה. שעה שלישית והאחרונה משותפת, יום רביעי. כאן ג' 10 דקות אחרי 6, אני מקווה שאתם כבר בדרך הביתה, או בדרך לסידורים שלכם, או בלטקס עם הילדים, אתם יודעים שמסיימים היום בית ספר. איפה שאתם ותהיו, שעה אחרונה, מוזיקה ישראלית מצוינת, יוסף כהנה עורך לנו אותה כמידי יום, כמידי שעה. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו דנה ברגר, חדש, שיר שככה שכב לו במגירה, עשור פלוס מינוס נכתב ב-2016, וסוף סוף הוא רואה אור. זה אם נותרנו נאהב?

זמן. לא הצלחתי להתאהב בך בשישית. כאן גים על 20 דקות אחרי שש, אנחנו ממשיכים עם יודית רביץ, חוזר מחור בזמן לספר בראשית, מה שנקרא לא טובה, היות האדם לבדו. ככה העזר כנגדו, ונתן זך לקח את זה, נתן את האינטרפטציה שלו, והפרשנות הקיומית הכל כך נתן זכית, והלחן הכל כך מתי כספי. אז יודית. טוב להיות האדם לבדו?

0: מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. מחר, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג', מחר ב-19:00, כאן ג'.

ולידר עם הכוס הכחולה מביא אותנו ל-35 דקות אחרי שיש כאן ג' טוב שאתם איתנו בערב הזה. אנחנו ממשיכים עם מוש בן ארי, חוזרים, התחלנו את השעה עם כרטיס טיסה, אז עכשיו אנחנו ממשיכים באסקפיזם הזה.

0: לך, שרה?
1: אך, אורי, כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. יש טוב מזה, באמת, מהשירים האלה שבשמיעה הראשונה נדבקים למוח, ובקטע הכי טוב בעולם, ממשיך להוציא להיטים 20 דקות, ועכשיו ככה ממשיכים אם לא רוצה לאהוב אותי, ואני בטוחה שעוד רצף ארוך מאוד מחכה לנו, אורי, כל טוב. כאן ג' לבית של המוזיקה הישראלית, איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, איפה שאתם ותהיו, יש לנו עוד קצת עכשיו שירים, מימון. עם זכוכיות.

מקסימיליאן, עם אריק בחלל, כאן ג' אנחנו מתקרבים לסיום הזמן המשותף שלנו, ממשיכים בשינוי כיוון. עכשיו קובי פרץ.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: אדלמן זקן, לופ שלא נגמר, חדש, כאן ג' סוגרים, שעה שלישית והאחרונה משותפת להיום, ובכלל השבוע, כי מחר יש רק, מה זה רק? אתם יודעים, יש מצד שבועי, עשירייה, 12 עד 2, שחר תבוך ונטה ברזילה יהיו כאן איתנו, אז אתם יותר מוזמנים להצטרף. תודה רבה ליוסף כאן, שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, אני גם עלי חביב פרגון. חותמים עם אדיר גץ. שימו על עצמכם, נתראה בשבוע הבא, וגם מחר, כמובן, תצטרפו. יאללה, ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב7 אנגליה פוגשת את קונגו, ב11 בלגיה נגד סנגל, וב3 לפנות בוקר ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. במליאת הכנסת החל הדיון בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. ההצבעה צפויה בעוד כשעתיים. סגנית השר שרל הסקל אומרת כי מדובר בשוחד בחירות. לדבריה תשקול התפטרות אם יאושר סופית אחד מחוקי ההשתמטות. במונדיאל מתחיל כעת המשחק בין אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. תחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. החל הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים תקפה את הממשלה וכינתה את החוק חוק ביזוי התורה.
9: חוק תגמול למשתמטים, לפחות תגידו את האמת למצביעים שלכם, לפחות תגידו את האמת לציבור, על מי אתם משקרים? על גבי חיילי מילואים? מה אתם עושים כאן? זה עיגון פטור משירות בחוק יסוד, כך שלא תתאפשר שלילת הטבות מבני ישיבות שמשתמטים משירות. איך אתם משקרים ככה? וכל מי שמצביע לכם, תתפכחו!
7: בתוך כך, חברת הקואליציה וסגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק בשלוש קריאות. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' תקפה השכל בחריפות את בליץ החקיקה שנועד לפתור חרדים משירות בצהל.
10: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים פשוט מרתון מטורף שאין לי מילה אחרת מלבד לקרוא לו במילים הכי פשוטות. שוחד בחירות. זה מה שזה. בתוך הקואליציה הנוכחית יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני עומדים אני ועוד 6 חברי כנסת, ועד היום הצלחנו למנוע את זה.
7: אירועי המחאה צפויים מחר לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יגאל כהן, שביתו התצפיתנית הדר מרים כהן, נפלה במוצב נחל עוז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה חשה שמסתירים ממנה מידע.
11: 1,000 ימים שאנחנו לא יודעים מה קרה. אין ועדת חקירה, זירת רצח שלא פוענחה. כל יום עם הכעס, עם התסכול, עם ההרגשה שאנחנו לבד ושאף אחד לא איתנו. חקרו את העניין, אנחנו מרגישים שזה לא לעומק, אנחנו לא קיבלנו את התשובות המלאות.
12: כי מה, מסתירים?
11: חד משמעי, חד משמעי.
7: יגאל כהן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה להסיר סרטון שפורסם הן בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה והן בחשבון האישי פוליטי של ראש הממשלה נתניהו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצו ניתן בעקבות עתירה של עמותת בוחרים בישראל, שטענה כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור. בסרטון מופיע קטע מדברי ראש הממשלה בערכת מצב עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל. השופט סולברג ציין כי הפרסום בו זמנית בשני סוגי החשבונות מעורר קושי. לפיכך הוציא צו ארעי המורה להסיר את הסרטון מכל החשבונות עד שיסתיים הדיון בעתירה. הגענו למונדיאל 2026. באטלנטה נפתח כעת המשחק בין אנגליה לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורכת אסתי סילפן. גן גימל.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
9: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. ההצבעה צפויה בעוד כשעה. בדרום הרצועה חוסל אתמול מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. בחוף פלמחים חולץ במצב אנוש נער שנסחף וטבע. במונדיאל יתרון מפתיע לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו במחצית המשחק מול אנגליה. תחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. במליאת הכנסת החל לפני יותר משעה דיון בקריאה ראשונה בחוק יסוד לימוד תורה. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, אמר בפתח הדיון כי בעבר לא סבר שיש צורך בחוק כזה, אבל היום המצב שונה.
16: זה היה מובן מאליו שלימוד התורה הוא חלק מהעם היהודי, כפי שאמרתי בהתחלה. זה ברור. ברבות השנים התחיל להיות מצב כזה שבו יכולים לעבור ברחוב ומי שלומד תורה שזאת העבירה שלו, יכניסו אותו למעצר. זה מה שיכול לקרוא היום במדינת ישראל.
14: חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד תקפה את ראש הממשלה ואמרה שהחוק נועד אך ורק לשימור הקואליציה שלו.
17: זה הדבר הכי חשוב עכשיו, זה הדבר שישלל אזרחי ישראל את החיים, אז לא. אז אני רק חייבת לומר לך שלמרות שהייתי שם די הרבה זמן, לא הבנתי למה צריך את החוק הזה, לא הבנתי מה המשמעות, כנראה בשביל שמירה על קואליציית נתניהו, זה שהבטיח ממשלת אחדות רחבה, אבל רק עם החברים שלו.
14: כוחות הביטחון חיסלו מחבל חמאס שפעל לשקם את כוחות של הארגון וקידם פיגועים נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי המחבל עדאל אספור היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וחוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בדרום הרצועה. בחוף לא מוכרז, ליד פלמחים אותר לאחר סריקות נרחבות, נער כבן 15 שנסחף לעומק הים. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה, ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון. שני נערים אחרים, כבני 15, חולצו בלי פגע. השופטת בדימוס עדנה ארבל, שהלכה היום לעולמה, והיא בת 82, תובא למנוחות מחר ב-9 בערב בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. עדנה ארבל הייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. פרקליט המדינה, עמית אייסמן, מביע צער עמוק על פטירתה של עדנה ארבל, ואומר כי היא הייתה מן הדמויות הבולטות והמשפיעות שעיצבו את דמותה של מערכת אכיפת החוק בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים של שירות ציבורי, פעלה ארבל בנחישות, ביושרה ובמסירות יוצאת דופן לחיזוק שלטון החוק, להגנה על האינטרס הציבורי ולעשיית צדק, כך נכתב בהודעה שפרסמה פרקליטות המדינה. ומונדיאל 2026 עכשיו באטלנטה, תוצאת ביניים מפתיעה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מובילה 1-0 בתום המחצית הראשונה במשחק מול אנגליה. שער היתרון הובקע כבר בדקה השביעית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
13: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ושבת, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
20: ג'
21: עורכת אסתי סילפן.

0: ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
3: מברוק.
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אז בואי נצא עכשיו
1: בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה, מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
11: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות מרכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לנגד
10: חדשות.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה בעלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-7, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה נגד סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחמות בצהל הודרו מביקור ראש הממשלה בלבנון בנימוק שהן צריכות לכבד

0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, שעכשיו 9, כאן גבי ינון. פרסום ראשון, מפקדים בצהל הורו אתמול לארבע לוחמות בחיל התותחנים, המשרתות בדרום לבנון, לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון, כי נאמר לחיילות שעליהן לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך ארבע שעות הן המתינו במבנה אחר בקומה התחתונה ולא הורשו לעלות כדי שהחיילים החרדים לא יראו אותן. במליאת הכנסת נמשך הדיון בקריאה ראשונה בחוק יסוד לימוד תורה. יוזם החוק, חבר הכנסת משה גפני, אמר בפתח הדיון כי בעבר לא סבר שיש צורך בחוק כזה, אבל היום המצב שונה. חברי כנסת מהאופוזיציה אמרו כי ראש הממשלה נסחט בידי המפלגות החרדיות ומנסה לשמר את הקואליציה שלו. עד כה נשאו דברים יותר מ-50 חברי כנסת, והצבעה צפויה בקרוב. כוחות הביטחון חיסלו מחבל חמאס שפעל לשקם את כוחות של הארגון וקידם פיגועים נגד כוחות צהל ברצועת עזה. בהודעה שפרסמו צהל ושבק נאמר כי המחבל, עדאל אספור, היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס וחוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בדרום הרצועה. בחוף לא מוכרז ליד פלמחים אותר הערב לאחר סריקות נרחבות נער כבן 15 שנסחף לעומק הים ונמשה במצב אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. שני נערים אחרים שנסחפו גם הם חולצו ולא נזקקו לטיפול. שיבושים בתנועת הרכבת הקלה בירושלים בשל מחאה של מפגינים חרדים בסדרות בר לב. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הופסקה תנועת הרכבות בין תחנת גבעת התחמושת לתחנת העירייה. מונדיאל 2026, אנגליה עלתה לשמינית הגמר, לאחר שניצחה 2-1 את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך במחצית השנייה בעזרת שני שערים של החלוץ הארי קיין. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. בשישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות?
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
5: בבבדוק.
6: גימל.
7: עורכת אסתי סילפן.

ניסיתי לצייר, יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק היה רק אשליה. מורה שיקור כתב, כולם הולכים מתוך שינה.

הסופה, החול שבאוויר אף פעם לא ישכח.

אני מודה בעובדות אבל כופר באשמה. איך אפשר להבחין בתמרורים כשהשקיעה כל כך יפה?

0: מיד חוזרים.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: נהייתי סופר סטאר
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמות בצהל הודרו מביקור ראש הממשלה בלבנון בנימוק שהן צריכות לכבד את הלוחמים החרדים שהשתתפו במפגש. מליאת הכנסת אמורה להצביע כעת על חוק יסוד לימוד תורה. נקבע מותו של הנער שטבע בחוף לא מוכרז ליד פלמחים. כדורגל, אנגליה עלתה לשמינית גמר המונדיאל לאחר מהפך דרמטי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 10. פרסום ראשון, מפקדים בצהל הורו אתמול לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון כי נאמר לחיילות שעליהן לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך ארבע שעות הן המתינו במבנה אחר בקומה התחתונה ולא הורשו לעלות כדי שהחיילים החרדים לא יראו אותן. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית המחת בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אומר בתגובה כי הלוחמות בצהל משרתות ומסכנות את חייהן יום יום, שעה שעה, וצריך להתגאות בהן ולא לזלזל בהן. תדע כל אם עברייה שראש הממשלה יסתיר את הבת הלוחמת שלה כדי להצטלם עם חיילים חרדים, דברי יאיר גולן, שהיה סגן הרמטכ"ל. מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, מורן זר קצנשטיין, שהצטרפה למפלגת הדמוקרטים, אומרת כי הסתיימה ההתנצלות על נוכחותן של חיילות, לוחמות וקצינות בצבא.
9: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות, עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות, שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי, שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה. חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
8: במליאת הכנסת נמשך זה יותר משלוש שעות הדיון בקריאה ראשונה בחוק יסוד לימוד תורה. בדיון נשאו דברים יותר מ-50 חברי כנסת, אך הדובר האחרון, יצחק פינדרוס מיהדות התורה, העריך בדבריו עד שהגיע ראש הממשלה נתניהו. בשל כך התעכבה ההצבעה. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של הנער כבן 15 שנמשה מן הים באזור פלמחים לאחר שנסחף וטבע, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. שני נערים אחרים שנסחפו גם הם חולצו ונבדקו, אך לא נזקקו לטיפול. מונדיאל 2026. אנגליה עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 2-1. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך בשלהי המחצית השנייה בעזרת שני שערים של הארי קיין. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד אנגליה עם מקסיקו. בעוד שעה יחל המשחק בין בלגיה לסנגל, ובשלוש לפנות בוקר יתמודדו ארצות הברית ובוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות?
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: עורכת אסתי סילפן.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, גלים

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זו הקריאה לנוסעים
6: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. נקבע מותו של הנער שטבע בחוף לא מוכרז ליד פלמחים. בבאר שבע נרצח גבר בן 68. מונדיאל 26, בשעה זו נפתח בסיאטל למשחק בין בלגיה לסנגל. מוקדם יותר עלתה אנגליה לשמינית הגמר לאחר מהפך דרמטי. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת בית החדשות
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר לאחר אישור ההצעה כי זו תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר כי הניסיון להפוך את ההשתמטות לחוק יסוד הוא פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מסר כי על מנת לשמור על הגוש נתניהו מוכן לפרק את צהל ואת החברה הישראלית כולה. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית שהתנגד לחוק כתב כי מדובר בחקיקה שנויה במחלוקת שמטרתה הפוכה לקיום התורה וזו אינה הדרך. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד אפוא לחוק מסר כי המשך קידום חוק יסוד חילול התורה מותח את החבל בין הציבור המשרת לבין הקואליציה עד הקצה. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של נער כבן 15 שנמשה מן הים באזור פלמחים לאחר שנסחף וטבע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. שני נערים אחרים שנסחפו גם הם חולצו ונבדקו, אך לא נזקקו לטיפול. גבר בן 68 נרצח באירוע אלימות בבית בבאר שבע. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח בסיאטל למשחק בין בלגיה לבין סנגל. מוקדם יותר עלתה אנגליה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 2-1. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך בשלהי המחצית השנייה בעזרת שני שערים של הארי קיין. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי בשמינית הגמר תתמודד אנגליה עם מקסיקו. בשלוש לפנות בוקר התמודדו ארצות הברית ובוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו כאן תחזית.
9: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
4: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. לוחמות בצהל הודרו מביקור ראש הממשלה בלבנון בנימוק שהן צריכות לכבד את הלוחמים החרדים שהשתתפו במפגש. נקבע מותו של הנער שטבע בחוף לא מוכרז ליד פלמחים. מונדיאל 26 בסיאטל מובילה סנגל 1-0 במשחקה מול בלגיה. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, אמר לאחר אישור ההצעה כי זו תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, מסר כי הניסיון להפוך את ההשתמטות לחוק יסוד הוא פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מסר כי על מנת לשמור על הגוש, נתניהו מוכן לפרק את צהל ואת החברה הישראלית כולה. יושב ראש ביחד בנט כתב, החוק ייעלם, אך אות הקלון של חברי הכנסת האומללים שתמכו בזה יישאר. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית שהתנגד לחוק, כתב כי מדובר בחקיקה השנויה במחלוקת שמטרתה הפוכה לקיום התורה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד אפוא לחוק מסר כי המשך קידום חוק יסוד חילול התורה מותח את החבל בין הציבור המשרת לבין הקואליציה עד הקצה. פרסום ראשון. מפקדים בצהל הורו אתמול לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמה של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון כי החיילות נתבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך ארבע שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של נער כבן 15 שנמשה מן הים באזור פלמחים לאחר שנסחף וטבע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. שני נערים אחרים שנסחפו גם הם חולצו ונבדקו, אך לא נזקקו לטיפול. גבר בן 68 נרצח באירוע אלימות בבית בבאר שבע. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026 בסיאטל מתקיים כעת המשחק בין בלגיה לבין סנגל. תוצאת המחצית 1-0 לסנגל. מוקדם יותר עלתה אנגליה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 2-1. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך בשלהי המחצית השנייה בעזרת שני שערים של הארי קיין. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשמינית הגמר תתמודד אנגליה עם מקסיקו. בשלוש לפנות בוקר התמודדו ארצות הברית ובוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה נקבע מותו של גבר בן 25. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר באירוע אלימות בבית בבאר שבע נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן אסקל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. מונדיאל 2026 בסיאטל הסתיים לפני זמן קצר. הסתיימו 90 דקות המשחק בין בלגיה לבין סנגל בתיקו 2. המשחק נכנס כעת לשלב הערכה. מוקדם יותר עלתה אנגליה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 2-1. האנגלים פיגרו 0-1 מן הדקה השביעית, אך חוללו מהפך בשלהי המחצית השנייה בעזרת שני שערים של הארי קיין. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשמינית הגמר תתמודד אנגליה עם מקסיקו. בעוד שעתיים תשחק בסן פרנסיסקו, ארצות הברית נגד בוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

עבורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הכל...

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה, נקבע מותו של גבר בן 25. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר, באירוע אלימות בבית בבאר שבע, נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, כתב ברשת אקס כי בפגישות נפרדות שקיימו המדינות המדווחות היום בדוחה עם נציגי המשלחות האמריקנית והאיראנית, הושגה ההתקדמות, ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה לאחר הלווייתו של המנהיג העליון הקודם חמינאי בעוד כשבוע. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. מונדיאל 2026. בסיאטל ניצחה בלגיה 3-2 את סנגל לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה ה-120. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0, אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. בעוד שעה תשחק בסן פרנסיסקו ארצות הברית נגד בוסניה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקיימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחת האמריקנית והמשלחת האיראנית, הושגה התקדמות, ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע, לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, חמינאי. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה, נקבע מותו של גבר בן 25. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר, באירוע אלימות בבית בבאר שבע, נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו החל בשעה זו המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. מוקדם יותר, ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה ה-120. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0, אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.